0: өстірілген бедіне тұнжық етім орып алды.
1: Қотен аясы ең ауат елсінің 7000 мо құмлықтығы беді өстіріш басыста. Тәкші болып өскен бедіні құды, ешіл паяндаздек ейілған болып, чоң түптігі комбайырла ұяқтың бұяқы өтішіп, беді орыш, межеш, аптапқы селіш қатарлық іш тәртіплеріне бір кәбділешкен шәкелді тамамлады. Езгілік машиналар мәшғұлатшысы Мафуджи нөвәтті базда ішкі машинының ішкі кірістіріліп, орыш мәшғұлатының мас қадамды қанат яйдырлығалықын тоныштырып мәдақ деді. Бір күнді 1200 мұ ердегі бедіні орып атымыз. Шыныңда 7000 мұ ердегі бедіні бір әптегі қалмай орып болымыз. Орып болып, ішкі үш күн аптап қысалымыз, аңдың башқы жайғы өткейміз. Құмлықты өтшіп өстірішті, құм боранның өзімі құчыраш, тұпырақ өнімсіз болыш, шорлышыш дәрекісі бір қадар үйқұры болыш, қатарлық көп қыл, қиын мәсілі мәвжуд. Майсының тұтышығы капалетлі қылып, құмны тұрақлаштырышта, құмлық мұхитіні муапық маслаштырыш ач күч. 2025-лі Қотен аясы Мауян заманыви езгілік тарақия чәкілік мәсуліет шеркеті Шужайның чөлілік тәвәлік районда 7000 мұ ерге бенепшігілік бедіні сынақ тәрекісті өстірді. Әмді сұлуыны керіштіріп өстіріш, мұдапия тоғыр білен қоршап тосыш қатарлық тәдбірләні қолуынып, құмбораның зейініға өнімлік тақабыл тұрды. Базының терекчілік ішілер башқұрғычысы Ли Жәншин бенепші гүлілік бедіні әр елі 4-5 қытым орығылы болыдығалдық. Түнжі орылған бедіні аптап күселіп, бағылап, еншіке пішіқліған денкен, мобеші құрық өтчөп осылының 350 килограммығы етідіғалдық. Әр тоннысының базарды кісетіліш басыны 2000 мен бойчы есаплығанда түнчі қытымлық омуми мәсулат қымытының 4 миллион 900 мүнгенге етші мөлчәрленгерлікен тоныштырып мұндақ деді. Бұны орғанда орыш өлчімінің қаттық егіліп, озықтық тәркебі вән емқашек сүпітіні зор дәрежеді сақлап қалды. Нөвәті бұ база Мыңнеу, Елі, Шин Шиван қатарлық дөлет ішідікі даңлық сүтчілік қарханылар білен ұзақ мұддатлік әмкарлық орнытып, нишаллық мал білен тәмірләш закісі имзалап, Бейджин, Ныңша, Гәнсу қатарлық жайладыки чоң түптіки, көлемнешкен сейгін калы бақымычылық мейдаларыны егіп пішіқланғандың кейінке, әла сүпәтлік емхашек білен бейбасты тәмірледі. Егілнішчә, бенепші гүлілік бедінің елті системіз тарақи қылғачқа, тұпырақны тұрақлаштырыш, құмны тізгілләш, су тұпырақны сақлаш ықтыдары ентайын күштік екен. Көлемлешкен тұташ терекчілық арқылық, құмлашқан ерлеріні сыжылы яқшылап, чөллік экологиясыны әсліге келтіріп, район экология мұйетіні өнімлік яқшылығылы болады екен. Бүгінгі күнде Хотен аясында беді терілігі ұмымы көлімі 78200 моға, бұның ішіде құмлықтығы беді терілігі көлімі 45800 моға еткен.
0: Станысымыз мұхбері Лейян қабар қылыды. Санжы Қойсу Аптоным областы құрбан етлік дәм іліш мәзгілді көп қыл шәкілдікі стималны ілігір сүріш пағал етіні пағал қанат ейдіріп, әғиқи нәп еткізді ярдан пұл тарқытып, стималчыларыны мәнпәтләндірді. Еқында Санжы шәрдікі Аптомобіл 4S дұқалырда Аптомобіл көргілі, Аптомобіл сетівалғыл келген стималчыларының айығы үзілмеді. Автомобиль сетішкар қалдыры бәс-бәсті көп қыл етібар бері соғатлықларыны отырғы чықырып, автомобиль стималы долқонны қозғыды. Санжы шәрі алысы Ши Шаупан мұндақ деді. 3000 юэнден 15000 юэнгіце майкарт ярдан пұлы білен 10000 еллі коны автомобиліні ең автомобилға алмаштырыш ярдан пұлыны қошқанда көп пұл тежеп қалғылы бұл едіген, бағасы бәк муапықкен. Санжы областы автомобил, айлы электр үскілері, соды сарай, талла базары, емек-ішме қатарлық ноқтылық стимал сахаларыны чөрдеп, содыгерлер білен бірліші пәркетлініп, сетішіні ілгір сүріш пағалиетіні қанат кейдірді. Джонлиен, электр үскілері чәкілік шіркеті Санжы, Донфан мейданы дұқынының мәсулі Гожиаджа, Дұқанның дөлет ярдан пұлы асасында айлы электр үскілерге қарта, яны мақсус ярдан пұл беріш пағалетіні елгі қойып, текім өкіп әмәлі нәпіне стималчыларға өтініп бәргерлігені тоныштырып мұндақ деді. Стималчылар дөлетінің қоғынысыны еңсіғ алмаштырыш ярдан пұлыдың, яны зауыт пайдын өтініп беріш, қарқаны етібар беріш, банкы бірлішмісі ярдан пұлы қатарлық төт қыл параваллықтың бәхірмен болалайды. Қош бес аплығанда әң юқры етібар 50% кетеді. Sanjo oblastidagi har qaysi cho'ng yadroliq

0: Мәбліғи, пұл муамлы аппаратлары, қарқалылар пайды өтініп беріш қатарлық көп тараптың күштіні біріктіріп, 10 миллион юандын көпірек етібар мәбліғіні топлап, стимал ешірін күштіні бүтін күшіміз білен қозғытып, стимал базырыны гүллендірдіқ.
1: Станцымыз мұхбері Ли Яң қабар қылыды. Құрбаны етілік дәмеліш мәзгеліде. Үрімчі шәрі Сайбақ районы Хотен ішкенчі көчісідікі мәзлік тамыла көчі районы аватлышып, херидарла үзілмеді. Хас, емек ішмек дүкалары адам білен лық толып, істимал қызғырлық ұсыжыда ашты. Үрімчідікі вәкерлік характерге еге, хас, мәзлік тамыла көчі районы болған 600 нәтчі метр ұзылықтікі Хотен ішкенчі көчісіға 100-дің артық мәзлік тамыла дүкіні. Әмді поло, кавап, самса, чайнек шорбісі, қолды ясалған маружны қатарлық. Шинжаның есіл мәзілік таамлар топланған болып, саяатчыла дака қылыдған, алқышланған мәнзіліге айланды. Ханжулық саяатчы Ваң Джун мұндақ деді. Самсыны бұрын Ханжудыму еп баққан едім, сәл тұрып айылынып құрысқынмаса, яна поло еймен. Дәмеліш мәзгілді Коча районды ке, әрқайсы емек-шмек докалары, балдырлы тижарет башлап херидарларыны күтіп алды. Херидарла еқімінің сыжыл ешшіғі әгішіп, Коча бойыдеке докалладың мәзілік ед тарылып. Хас Навайхана әткен чайды күні Ванхун мәзілік тағымла яймылыр алды да кішілі озын өчірет болып кетті. Алды сұпыда тамақ бүйрітуш, қорымы чықырыш, орап қачылаш ішілері тәртіплік еліп берелді. Көчіла аватлышып, алдыраш мәнзері бардақы келді. Үрімчәрі Хотен ішкенші көчісідікі емек-шмек дүкінінің лобіне Зейнеп Гөл мұндақ деді. Содымыз интайыны яқшы. Бүгін дәмеліш күні болғашқа херидарлар көпейіп, етішелмей қалдық. Азыр тижарет сомымыз күш болмай тұрыпла 20 мың юандын ашты. Әқиқи мәзілік тағымла. Өзігіче көчі мәнзірісімі сұрттын келген нұрғын саяатшыны қадымыны тоқтытып, ес қылышқы чоңқыр жәріп қалды. Сычуалик саячи Юл Сыжаның Хотен ішкенчі көчісіға түнжі келіші болып, Шинжаның хас емек-шмек мәдәнетіні чөкмесініді. О, вақытымғы сәбірінің әхмиетлік болғалықыны етімандақ деді. Өрімчіде қайнақ тұрмыш кәйпиятық толған мәзілік тағымла көчісі барлықыны бұрылы аңлыған едіқ. Бүгін келіп мәзілік тағымланы тетіп, интайын әйран қалдық. Иқтыдар, баға, ныспытымы, наайты юқыр екен. Бұл ерде Шинжаңның нұрғын даңлық мәзілік тағамлары тәмлеріні тетіплі қалмай, Шинжаңның қызғылықы вән қайынақ тұрмыш кейпиятыны ес қалдық. Бұл ер бір келешке толымы әрзейдікен.
0: Станцымыз қабірі. Бұл дәм еліш мәзгіліде нұрғын саяатчы қызыл тәрбие базысығы беріп экскурсия қылып, әждатларының ізіні іздеп, шаллық тарихны қайты әсләп, дөләт мұхаббетіне чоңқур елтіз тартқызды. Хошнаясының малын Хоңшан әрбейшілер музей бағдысы қызыл тәқиқат өгініш қызғын долқонын күтіп алды. Мәнзі районы ішкі бомба бір сүнни әмірақның тарихи асасығы тайынып, көрінішілі қысқы театр қызыл фильмлеріні қойыш қатарлық өзгіче пағалиетлеріні елгі қойып, қызыл мәдәниет байлықыны чөкімі сынаш білен чоңқыр йоғырып, қызыл саяхатыны техмо тәсірлендіріш күчіге егі қалды. Қашқар болайдының келген отыр мектеп оқытқосы Мунира Мұхтар оқуғышларыны башлап, ішкі бомба бір сүнни әмірағының шаллық тарихыны бірлікті өгенді. О, мұхбергі мұндақ деді. Оқуғышлар әждатларының чөлікті елтіздартып, дөләтке өзіні беғішләштек малын рухені ес қылды. Бұл идеяби сиясы дәрісті вәттәнің сүйші есіяті чоңқыр елтіздартқыз олды. Көпчілікнің тарихны әсі чың сақлап, тұрышып өгініп алғы елгірләп, қызыл томыр вә али жанап рухқа варсыл қылышыны үміт қылымен. Дәм еліш мәзгіліде Чағын Тоқайна кәсідікі кішек Ақтиері Қарабул қанысыны экскурсия қылыдған саяхатшыларының айығы үзілмеді. Көпчілік Қарабул қаны көргесімі сарайығы кіріп, қымметлі коны сүретлі, чиграны мұхабзат қылышқы дайыры коны бұйымларыны әстайлы көрді. Қарабул ханының тәрәқият мұсапсы бә чигра мұдапия офисер әскерлерінің чигра районды елтіздартып, үн-түнсіз чың тұрғалықыдек тәсірлік екайларыны тәпсілі егеледі. Үрімчілік саяатчы Хуанфу Чингфың мұндақ деді. Көргенненкен интайын ая жалландым. Бұл қаһарман жаңчылы кеч күндіз вәтініміздің чиграсын сақлап келіп етіпті. Оларға хөрмәт білдірмен, олардың өгінімен.
1: Әмде, бәқтінің игерлер сәхипіміз бойынша аңлатыш беріңіз. Станцымыз қабірі. Şinjan Jiuding yezigilik mesulatlarının topsi

0: Тянь-Ся районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы чүді, амыви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'lasiz.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki pul tejash hamrayingiz. Jug'lam nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Saat 14:00 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmuş hamrayingiz. Sulu Shooting Soda Shartisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip ala alaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ilgilik tikleş hamrayingiz. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
1: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki medeniyet hamrayingiz. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his qilasız.
3: Saat 19:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki mazelik taom hamrayingiz. AI tamaq tizimligi bor.
4: Saat 20:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
0: Slow Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: شغل تندرولغان و بیتولوخ سو توسوش تختسیدن تزلگن بلوب خودی دوولنگن کوبیکی اوخشاش تندرولغاچ کا کب خل توسما ماتریاللرنی دل جاید تقسیم نب یتکزوشکی توغر کیلتدی قرلوش کالکتیپی اقلی اقتدارلیق کوزیتوش تزگیللش سیستیمیسینی تدقیق قلیب ایچیب اپتوماتیک تالون اوتیب خاتالیقنی معلوم قلیب آدمسیز باشقوریشنی ایشقا آشوردی Әқли ұқтыдарлық кезеш, адамсыз чыңдаш қатарлық, он нәчі түрлік техникаға бірләштүріліп, тұндұрыш үнімі көрінәрілік өстүрілді.
1: Алайда ұзын арылықтан чыққан бетонны айырыш мәсілісіні әл қылыш үшін әтірәт сәпләш ніспітіні әл алаштырып, тала қошып, тақты құрылышыны пәкәт 6 айдала тамамлап, 8 айлық құрылыш мөддетіні тежеп қалды. Асырашта енчіке тер асыраш қолынылды. Яни, йопук епіп нәмлік сақлаш, аптаптын сақланыш, геотек тел білен ысық сақлаш, қыш пәсілді яна әйнек епек пақты қошып тоңлаштын сақлады. Тәкшүріш арқылық тосмының олтыршып кетіш нәспіте лайия вә саға өлчімедің хейліла ешіп кәткәлігі дәлілләнді.
0: Ақсуның су мәнбәсі қармұзланың еріген сүйегі тайныды. Яз пәсілді асан кәлкін келеді. Қалған үш пәсілді құрғақчылық болуды. Шуңа диқаншылық зыраәтлері дайым суғы қанмайды. Төвән еқінні балдыррақ нәпке еріштіріш үшін құрылыш қылғычы тәріп 10%-ке еқін мәбләғіне пән тәтқиқат қыражетігі сәріп қылып, әқли ұқтыдарлық құрылыш сұпсы құрып, бүтін жәрияны рәқәмләштіріп баш құрды. Тосмы материалларыны тошыш бүтін күн адамсыз баш құрылды. Тұнжы қетін бөлеклер зәнжері бойынша назарат қылыш тезгілләш бетоны кіргізілді. Сұйықлық, бесімілік, әқли ұқтыдарлық құрылыш системісінің үстігі көтіріш келіпі 10 минутты тамамланып, құрылыш мұдыты қысқарды.
1: 2024 елі 12-кінші айда тындыруш әң юқырғы етті. 2025 елі 10-кінші айда түшірге түшіріліп су сақланды. Бұйыл 3-кінші айғыча сақланған су 125 миллион куб метрге жетті. Құрылыш біткенден кейін қармұздың еріген су Ақсу дәриясы арқылық Тарым дәриясыға қошылып, вадыларыны нәмдеп, Тәклімакан құмлықы ғырвекінің ұссап кетіш күлліріні барған сірі азайтмақта.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чыллап, таң қуяш іні, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

ылыттық болып, кейін етжылыды. Температура 21-дін 33 Цельсий градусқыча. Ақсуда хава ұтшық. Температура 18-дін 34 Цельсий градусқыча. Атышта хава ұтшық. Температура 16-дін 31 Цельсий градусқыча. Қашқарда хава ұтшық. Температура 15-дін 31 Цельсий градусқыча. Хотенде хава бұлытлық. Температура 19-дін 27 Цельсий градусқыча. Үрімчіде хава ұтшық болып, кейін бұлыттынуды. Температура 17-дін 27 Цельсий градусқыча болуды. 3 балл шамал чықыды.

0: Тянь-Ся районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетін аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәрі сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбе мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы пайлиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлушетін әптитали 6-0 пилосыныз қысың AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон қылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлушетін әптитали 6-0 пилосыныз қысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцысы Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайс әппазарлары алма әппазардың Сұлушетін аптеталын түшіріп, сәрхіл мәзмұнладың хозурынның.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол әйлі.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчамы бар теңізі. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
6: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 саат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ұйғырчы универсал радиосы.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол әйлі.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчамы бар теңізі. Тамақ ысырап қылмаслық не? Әммімз өзімізден башлайлық.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Хошнойси тагырчы базары 20 айдан көбрәк алдыраш эшләш аркылы хас тарихчылык базасындагы 4600 мо ергә дорлык явычларны күләмләштереп, тикишне оңышлык тәмамлады. Базның техника мәсулы Чао Шаудун рәтлек кырларга карап мондак диде. Без түҗипләшкән итис парвишне пут тутып, 1 елда майс җитештерүш, 2 елда мевге кириш, 3 елда мол усул элешин тиришип эш калышырып, Жанубий Шинжаң жоңый тибабыты доор материалларын өлчөмләштерүп өстүрүш, үлгү көрсөтүш районны бүтүн күч менен барпа кылабыз. Тянь Ечуйның шерін кәсіпке тірек бұлыштың доғырлық яуычыланның чөл жазерді елс тартышығы жа. Ондың жоңы ете бабыты тоғыралмы доғырларыны пішіқлаш сейхады машыларының күрілдішігі жа, хошына есі өз жайының өзгечі су, тұпырақ, еуроплық, ысықлық байлықығы тайынып, жоңы ете бабыты доғыр материалдыр қаз кәсіпін өз түріш, пішіқлаш, сетеш біргәбіләшкен бүтін зәндерлік тәрәқиятыға бүтін күш білән түрткі болып, жоңы ете бабыты доғыр материалдырыны дейқан чарапшыларының кірімні айшырып, бейшірікі алтын үйпірмаққа айландырды. Хошнайисның өзгіч тәбі әвзәлікі бұл жайны әлі аспәтлік, даңлық жоңы ете бабыты доғыр материалдырыны етіштүрілген тәбі мұнбәт тұпыраққа айландырған болып, шо жайдан чықылған чүчік бұя, кәтира, тәнеджі қатарлық доғыр материалдарының өнімдік тәркібі еқори, сүпті әлі болғашқа базарының кән етірап қылышығы ерішті. Бұ жайына қас даңлық жоңы ете бабыты доғыр материалдарын тәрәқи қылдырған әлі аспәтлік районға айланды. Хошнайия Шинтара есідікі тәнеджі өстіріш басық кергенімізді, тұташ кеткен түплерінің өз әхвалы кішіні құшалықлылыған болып, от жөплерінің құшиді дымаққы ұрылып тұратты. Көп елдің бұян тен еджі өстіріп, бұл кәсіпнің тәрәқият өзгүрішігі күвақ болған тарихчы чоң айлісі Чен Джалин мұндақ деді. Тен еджі құрғақшылық қычыдамлық, пәрвіш қылыш асан, базарды сетіліш елдір мұқым, оның үстіге бұл жайының әвзел келмат тұпырақ шарайты қошылғашқа өстірілген тен еджінің татықтық тәрейдісі еқірі, сүпті яқшы. Мән өстірген мүн модың артық ердіке тен еджінің мобеші осы олы 400 кг-дан ашты. Оның үстіге әмісі заказ бұшы терілген, сетіш елдірдің ғам қылмаймен, әр мұй ердің қылған сап кірмін 3000 юанге етіп, пайдысы ән-әневи зираәтлерінің кедің қ

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадекі 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шишки 00-125. Шинжан радио телевизия станцының сылу шитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чық ішке 00-125. Шинжан радио телевизия станцының сылу шитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сылу шитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндіруледі.
1: Қатнаш жол әхвалы шу уақытның өзі ұқтырылды.
0: Сағламлық көрсетмесе гумани қараштырыңыз түгітіді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сылу шитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чекті атыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пағалетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сылу шитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сылу шитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетіп алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
2: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы сылу шытин аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарылық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың сылу шытин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуч алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилікнің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
6: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
5: Шинжан радио телевизия станцысы радио хабарлар мәркізі Уйғурчы универсал радиосы.
7: Даш, яны қанчылік маңымез?
2: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
8: Бәй, дадысы, нәгерек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
8: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
7: Нем әсіңіз болы ұрды. Соғатланы бағанды көсті, ә? Балла, яқшы,
2: дикәт қыз!
7: Аятны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсің мо, қанчылыған егісі ба?
2: Бәзіде сіз ішнімі болмайды, көмейді деп, қайдық қылып автомобил әйдіп, бұрмончылыған бәксіздіктеріні пайда қып қойшыңыз мы мүмкін?
7: Автомобиліңіздің рауаллықы сіздің амаллықыңыз.
2: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.
9: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcıla qaltıs 5 mahirleri seyipimizin davamlaştırımız. Bortala şehir Otbalak Bazır Ulastay kentte de Movin Yü tılgı ilinsi kent ahalı rəmiş kiliş valgandakil onu kentki ösün xat və rəsim darini dəp maqtışıdı. O bu yıl 68 yaş kirgən bulup ömrünün 20'ni aldırışlı kışıda ötküzdü. Pərzantları öy uçaq bulup iyilik tikləb turmuştik iğri yükünü taşlıqan dinkin Қалам сияқны доз өсін қат вәресімін әмірі қылып, бір партчы шуәнзі қағызда қызғын мұхабетін ұзар қылып, ақырқы өмірінің бәқітлік өткізіп қалмай текімі мұйымы құйық сияқның құшейді білән, пүткіл ез кәнтінің мәдіниет тұпырқыны ұзықландырып, адды яшанған кішінің қалтыс актып күчіні ипадылады. Әмді бұ ақтық мәзмұларыны дектің лағы сонымыз.

Мобин үйінің өзін қат білін рәсімге болған ришті оның қалбарын чонқұр қатылмаға орнап кеткен еді. 2000-ші ілі ол тонжық ретім джунгочы рәсімілін ұшырышып, қалбеге сән әт ұрқылын шашқан еді. О, яш вақтыды екі сижарат қылыш, пәрзентлерінің бейқыш білін алдыраш болғашқа, әнәневи мәдениетке болған қызғын мұхаббетінің көңілі күпіккен тағдырды му, бұл қызықшыны ташылап қойшқа мәжбур болған еді. Таки, балылары дашу, оқышыны оңышық тамамлап, өз алдығы гүзел ыстықпалға атланғанға қадар, мұвен үй ақыр көңілі жайығы түшіп, бүтін ұжуды білін өзі қызғын сөйдіған өсін қат, рәсім дүниясығы кірішіп, ақырқы өмірдікі арзуысыны әмәлге ашырыш сәпіріні башлады. Джунгочи рәсім қатты атлықыны яқшы маслаштырғандыла аңдың текімі гүзел түскі керуді. Мұшында қой білін, 2014-ші ілі ол қатты атлықыны өгініш елуғы рәсім ми қадам қойды. Шынандын кейін, яны бұртала облыстық ешанғалылар даш өзігі беріп, системдің білім ашырып, джунгочи рәсім ва қатты атлық махартыны қидыр қынып тәрқид қылды. Бір бейқуадың тәқлид қылып езіштің бап тәртіп бәдей түзілішіні пішіқлашқыча 26 ел джунгочи рәсім сізіш білін шұғылланды. 17 ел өзін қат езіш жарянды баштың ақыр сәмімей болып, әр күні қидыр қынып тәрқид қылды. Оның қат езіш қалымының күчі ұрғып тұратты, әм толымы салмақ көрінетті. Джунгочи рәсімнің мәзмоны чонқур жанлық сызылған еді. Әр бір парча әсәрді оның тұрмышқы болған қызғын мұхаббеті вә сән әтке болған іштияқ ипа адылып тұратты. Еңі таратқыларының тәрәқият үзін

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılığına avatkınanlar Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mümbet Tıprak Programı'nı emni deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deykalarına alakadar uçurladı bolsun.

0: Bakırak buğday dalları açlık çürüş tonudun etilip çıkıp açlık toşuş maşinesine kaçılanmaktı idi. Kombayinçi Can Honfi mındak dedi. Hazır emmisi yukarı ölçemlik etiz. Oğuma bir kadar asan. Bir günde normal ehvalda 60-70 mo yerdeki buğdayını jığvağıl buludu. Andın samını şucayının öz dila etizgi kaytırılıdı. Buğdaylar bir kadar pakiz jığılıdı. Biz hava uçuk vaktin paydınlıp ismini koşup işlep, kayarının buğdayı pişsa şu yernekini şu zaman jığvaldık. Yazlık açlık devletimizde bütün yılda jığvelendiğen birinci pesillik açlık bulup, 90%'in köpüregi küzgü buğday. Hazır, Gərbi Cənub rayonu ve Xubi'da buğday oğumisi ahırlışa edip kaldı. Yakında oda neçkitim yakan katlıq yamğurunun təsirde, Xubi'nin buğday terildiğen rayonlarda buğdayının su tərkibi bir kadar yukarı bulup, aptap kiseliş qiyin boldı. Ziyanını azaytış üçün, şucayı bütün küçü bilen buğday kurutuş, jığıp saklaş meşgulatını kanat yaydırıp, yazlık açlıqını ambarğı kirgüzüşke kapalet kaldı. Xubi ülkesi Şanyang, Şangju rayonundaki bir açlık kurutuş mulazmet noktası da, mesul kişi Jan Hao muhbirge mındak dedi. Dehqanlar, açlık satkılı kelse biz jığışkı tigeşlik açlıkını toluq jığıp, keç gündüz kurutup, buğdayının süptege kapalet kıldık. 5-nji ayının 20-nji gündün başlap jığıvatımız, 5-nji ayının 21-nji gündün başlap kurutuşkı başıldık. Hazır kündülük kurutuş miktarı 120 tondan 150 tonluğuçu bulup atıdı. Başucu Xi Jinping açlık işlep çıkırışını kılçı boşaşmayı çın tutuşka ızçıl köngül bülüp geldi. Partiya 20. kurultayı dokulatı da başucu monularını təkitledi. Açlık bir xatarlıgı asasını her tərəpleme puhtulab, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yeri kızıl sızıqını çan saxlab, jongoluqlarının tamak kaçısını öz kuluda tutuşuğa kapalet kılış gerek. Caylar devletinin çoğun işini könlüge püküp, bütün küçü bilen osul jığış bilen bir vaqtta yazlıq terim, yazlıq pərviş hizmetini ilgir sürdü. Jiangsu, Xinyi, Malingshan bazarı Çinlu kentideki maysi yetiştiriş bağısı da optimatlaşkan uruq selişliyiniyesi bütün küçü bilen işlemekte idi. Terikçilik çoğun ailesi Li Ming tonuşturup mındak dedi. İlgiri dekallar buğdayının pişişini kütüp, şalının en yakşı maysi yeşini koldun berip koyattı. Hazır, AI başkurgucunun paydalanıp, buğday bilen şalının oruş, tikiş vaxtını bektidigan boldı. Li Ming mındak dedi. Karan, men hazır yan telefonumga orun ve buğday sortini kirgizip, mavu yezgilik çoğun modulunun eniz ornini aldın mölçerleş iktidarını çeksemla, bu buğdayının 6-cı ayının 8-cı gününün 6 keynideki 3 gün etrafıdaki vaxtının en yakşı piş mezgili bulup, jığvilişini başlısı bolduğallığını eğitip berudu. Hazır bu model bab oldu. Xuddi buğday bilen şalga videoluk jığın aşkanğı oxşaş. Ular ikisi kaçan ismini almışını mesleğetlesi buludu. Pentexnika arqılıq mədət berilib, bütün yıllıq molosul eliş asası texımı müstəkkəmləndi. Liaoning Pənşəndiki yuqarı ölçəmlik etizdə 4 mayıs köçürüş maşinisi birli vaxtda məşğulat qılıb atatdı. Mayısılarının topsi bilen soluq etizgə kereşigə əgişib, qatar-qatar yap-işil mayısılar rətlik tikilməkdi idi. Şu caydaki bir kooperatif işlep çıkırış bölümünün başlığı Jingo Bin'nin muhbirge yetişçe, bu xil yeni tipteki mayıs tikiş maşinesinin en çoğun alaylıgı şu ki, tikken haman tutu diken. Jingo Bin mundaq dedi. Bunun da bugünü tikse ətisla yıldız tartıdı. Andın derhal kısqış baqa bekışkı buludu. Derya kısqış baqısını 7 gündün 10 gün geçe baldur baqqanda, derya kısqış baqısı baldur qasırqıdın ayrılıp, baldur bazarğı selinudu. Bağası 10% etrafıdı yukur boludu. Onun başqa konu şekildeki mayıs tikiş maşinisiği seliştirganda, məsulat miqtarı 100 jıngdın 150 jıngıçı yukur boludu. Хэйлунжаңның Хэйхэ шәһәрендә 28 миллион мо ергә ачлык зираати териш хезмәте умумиҗлек тамамланып, шу җайдагы этизләр аркаркыдан этиз эрик парвишның халыклык баскычыга кирди. Жаңшиның Шэньюэдә 500 мең модын артык чилге шал ул тартып башак тутуш мәзгилеге кирди. Кеселлик ва хашарат апытының алдына элеш, этиз парвиши вазипсе тәхирсиз. Шожайдыки езгілік техниклері әхлі хашарат әхвалыны күзетуш үскінісігі тайынып, етіз пәрвішіні ілмі қанат яйдырышға тірек болды. Үйшуй райуллық аштық идарысының қызметісі Леули мұндақ деді. О, яқынқы мәзгілдікі бір қысым шал комодисі білен шал юпырмақ пүрләштүргічі кепінекінің күч әхвалыны бейвасты әксет түріп берді. Мәсілен, мұқтары бір қыдар көп болғанда, дейқалларға яқында шал комодисі білен шал юпырмақ пүрләштүргічі кепінекінің зейініға дейқат қылешіне ұқтырымыз. Шының білен бір вақытта Юши районның кеселлік вә ашарет ақпаратыны қарарлік елан қылымыз. Бұл машина біздің кеселлік вә ашарет ақпаратығы доғры чечеш мәзгіліде тоғыры өкім қылған қылмығалықымызны іспатлап берәлейді. Амбарда ашлықлық болса, жаған әмін тапыды. 15-ci бәшілік ерік план программысы да ашлық универсал ішлеп чықырыш қыздарыны 1 трилион 450 миллиард жын әтрапығы еткізуш, иқтисади іждімай тәрәқиятки асаслық нишалларының бірі қыланды. Шарқи шымалдыки қары тұпырақтын Хуанхы, Хуайхы, Хайхы дарияларының асаслық ішлеп чықырыш райулдыры, Чаңжаң дариясы вадысығыча, бейпаян мұнбет далыларда алдыраш мәнзірі барлық келді. Джонголықлар қолыдегі тамақ қатысыны техімі чын тұтмақта.
1: Станцымыз қавыры. Гуандун Гүйжу яқында 15-ci 5 жылда қадамны яқшы еліш темісіда мәқсус ақпарат елан қылыш еғіне етіп, Шужайның 15-ci 5 жылық ерік план программысын чөрдіп, юқыры сүпелік тарақиятының асаслық нишаны вә ноқтылық тәдбірлерін тонуштырды. 15-ci 5 жылда Гуандун ұқсады құрылыштығы мәркізі қызмет вә юқыры сүпелік тарақиятығы әң мұйым вәзепін көзіліп, ұслахат, ечіветеш, Яңлық яртыштың ибарат үш жоң әркетләндіргіш күшіні қозғытып, юқыры сүпәлік тарақиятта көрінерлік нәтижеләні асыл қылыш. Пән техникада яңлық ярты сәвиясыны зор дәрізді өстіріш. Шәрі еза, райылла тарақиятыны техім маслаштыруш. Ислатыны елімі үмімізлік чонқырлаштырышта ең бөсіз шасыл қылышқа түрткі болуды. Гуандуң өлкісінің башлығы Мүңфәлі мұндақ деді. Башуджи Ши Цзиньпиннің бірқатар мұйым жол йорықлары Гуандуңға ілгірләш йөлініш көрсетті. Түп қолланымы білен тәмілді. Біз бас шужинің сәмімі тапшырықыны әсшін сақылап, джунгуча заманилаштырыш құрылышыны үлгір сұрышта алды дөменіш баш нишананы көзіліп, еғір юхне зімісігі еліш. Күшілік өлкі құрышыны ұмымызлік үлгір сұрыш баш вәзепісіне қәтті тәуірәлмей үлгір сұрып, ақсат ұмым мұқтарының алдың қатарда тұрышыны үлгір сұрып, халық тұрмышының техім баяшат, техім бәқтілік, гүзел болышыға түрткі болымыз. Келгісі 5 жылда Гуандун, Шанган Алмын білен бірлікті Гуандун, Шанган, Алмын чоңқолтық районы құрылысыны чоңқыр үлгір сүріп, еңліқ яртыш мәнбәсі, кәсіп егізлікі, ечі өтіш түгіні, бәқтілік мақан бәрпа қылуды. Ең сүпәтлік ішлеп чықырыш күшлеріні тарақи қылдырышыны етекші қылып, халқыра рекабет күчіге еге заманы кәсіп системісі бәрпа қылуды. Деңіз океан ықсадыны зор күшпен тарақи қылдырып, 2030-ci елгіце деңіз океан ішлеп чықырыш ұмым қымытыны 2 трилион 800 миллиард юан еткізуді. Ноқтылық сахаланың ұслатыны ұмымызық чонқырлаштырып, базарлашқан, қанунчил, халқыралашқан, алдын қатарды тұрдыған тежара соды мөйті бәрпа қылыды. Юқыры сәвейлік сұртқы әчеветеш түзілімі механизміні мүкәмеләштіріп, мұлазмет содысы егіздікі бәрпа қылыды. Асасы әмімі мұлазметнің барабарлікіні үлгір сүріп, халықның тұрмыз сүптіні өзіксіз өстірді. 15-ci 5 жылда Гүйжу, юқыры сүпәк тарақият арқылық ұмымиетіні егілешті чың тұрыштың ибарат бұл асасы линияны чөрдеп, юқыры сүпәк тарақият, пән техникіде еңліқ яртыш, ұслахат, ечі өтішіні ұмымызік чың құрлаштыруш, іздімайы мәдінилік, халықның тұрмыз сүпті, экология мәдінилікі құрлышы, Тарақият бейхаттәлігіге капалатлық қылыш қатарлық етті жәттіке асасы нишанды чың тұтып, бүтін мәмлекет бойынша мас қадамда социалистік заманылаштырушыны асас жәттін ішқа шұрышта әл құлғыч үлгірләшіні қол кәлтірішке капалатлық қылыды. Гүйжу өлкісінің башлығы Ли Бингжун мұндақ деді. Biz baş şuji Xi Jinpingning güýjü hyzmeti togrusyndaky möhüm sözi, möhüm ýol ýorukynyň roýuny astaýdyl izçil ämeliýetleşdirip, islahat ejewitişini ýelme umumyzlik çoňkurlaşdyryşyny hereketlendirgüç güç kılıp, seleştirme özellik

0: стратегиясын зоркуч менен жолго куюп, Гүйжүүнүн өзгөчө заманбап кесип системасын барпа кылып, номраттыктан кутулдуруш, өткөлгө ужум кылыш натыйжаларын мустахкемлеш ва кеңейтиш катарлык халык турмушу түбөн чекини чың саклап, эмгек иштеш натыйжасы аркылуу ишкин тиктешни катыйи имая кылабыз. Ишкин когдошту катыйи ишке ашырабыз. 15-5 жылда Гүйжү заманылашкан кесип системасы барпа кылышны биринчи стратегиялык вазифа кылып, күчнү марказлаштырып, абзал кызылма байлыкларын инчиге пишиклап иштеш, яңы энергия, яңы материал, ылгар жабдук ясамачылыгы катарлык 6 чоң итеч кесипни ичтирип чыкты. Пен техникада яңылык ярытышка тайынып, өз жеринин ахвалы карап яңы иштеп чыгарыш күчтөрүн таракый кылдырды. Тижарат соода мөйтүнү күчөп жакшылап, тижарат субъектине итилдирди ва зорайтылды. Халык турмушун капалатландырыш ва жакшылап салмагын ашырып, жашанганлар баллар мулазимети, маарип, сахия, саглымдык катарлык сахаларда бир туркум халык турмушу курулушун жолго куюп, миллиондогон айылдарга техим жакшы бакыт жаратты. Бихатерлик, мукымлык, төөнчөкүн чың саклап, техим жогору савиялык тинч күйжү куруп чыкты.
1: Станциябыз хабары. Жоңго адамдык алем катнашы курулушу ишканасынын хабарына караганда, Бейжиң вакты 5-нче айынын 29-нчу күнү саат 20:11 өткөндө, Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасы Шэньчжоу 22-нче номерлик адамдык алем кемесине отуруп, Шарык Шамылы конуш майданына муваффакиятлык конган. Нах майдандагы тибби назарат кылыш, даваланыш капалты кадимдери алем ушукчусу Жан Лу, Ву Фэй Жаңхуң жаңларының саламатлигінің яхшы ішкелдігіні, вазипінің толық муапқиятлік болғалықыны муайелләштүрген. Шэньчжоу 21-нче номерлық алем кемесі ұшқычылары группасы 5-нче айының 30-нчы күні Бейжіңға аман есен қайтып келді. 5-нче айының 29-нчы күні саат 14:44 өткенде, Шэньчжоу 22-нче номерлық адамдық алем кемесі білен бошлық пунктінің бірікме гәудесі муапқиятлік айырылды. Айырылыштын бурун Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасы ер жүзүндөгү кадимлардын маслешиши аркасында Шэньчжоу 23-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасы менен кызматты өткөрүп бериш, өткөрүп алыш ва орбитада кызмат кылыш тажрибелерин алмаштырышты тамамлады. Саат 19:20 өткөндө Бейжиң алем катнашы учушту контроль кылыш маркези ер жүзү күзөтүш контроль кылыш пункти аркылуу кайтыш буйругу берди. Шэньчжоу 22-нче номерлик адамдык алем кемесинин орбита бөлмөсү менен кайтыш бөлмөсү муваффакиятлык айырылды. Кийин алем кемесинин кайтыш тормоз моторуна от жагылды. Кайтыш бөлмөсү менен иттириш бөлмөсү айырылды. Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасындагы 3 алем ушукчусу үйүнө багын сыры якынлашты. Саат 20:11 өткөндө Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасы Шэньчжоу 22-нче номерлик адамдык алем кемесине отуруп, Шарык Шамылы конуш майданына муваффакиятлык конду. Нах майдандагы тибби назарат кылыш, даваланыш капалыты кадимлери алем ушукчусу Жан Лу, Ву Фэй, Жаңхуң жаңнын саламатлыгынын жакшы экенин, вазифанын толук муваффакиятлык болгонун муайенлештирди. Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасы бөлмөдө Бейжиңге аман эсенлигин маалым кылды. Саат 20:59 өткөндө Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемесиндеги алем ушукчусу Жан Лу, Ву Фэй, Жаңхуң жаңларынын хаммаси бөлмөдөн бейхатер оңчулук чыкты. Шуна менен Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасынын алем бошлугу сапири муваффакиятлык аяклашты. Буйрук беришке масул Жан Лу мындай деди. Шэньчжоу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасынын орбитада 7 ай турушу, ойлосудагылар сабдашларынын көңүл бөлүшү, курулуштагы барлык жолдошторунун колдошу, ватан ва халыктын камкорлугунан айрыла алмайды. 02-нче номерлик алем ушукчусу Ву Фэй мындай деди. Мен бу кадимки алем бошлугудагы чыныгышны давамдык алга илгирлештики аракетлендиргүч күчкө айландырып, адамдык алем катнашы иштери үчүн давамдык атакага өтөмөн. 03-нче номерлик алем ушукчусу Жаңхуң жаң мындай деди. Мән техімі зор нәтижеләні қолғы кәлтіріп, әлем қатнышы күшлік дөліті, пән техника күшлік дөліті құрыш үшін давамлық төкіп қошымен. Бұ қадымқы вәзіпіде Шинжу 23-ші номырлық адамлік әлем кеймісі үш айланмыда тез қайтыш лайыясыны қолланды. Бұ лайы әсілдікі 5 айланмыда тез қайтыш лайыясы асасыда құрылыш yolu қойлығандың бұянқы әмілі тәжірбілерге асасын ілмі сәрхылаштырылған болып, дөлетіміздің 3 айланмыда тез қайтыш техникісінің ұмумізлік дайымлашқан мұқым әркет басқышыға кіргәлігідің дерек беруді. Жонғы әлем қатнышы пән техники құройдың Шаулимин мұндақ деді. Бұндақ болғанда әлем ұшқышыларының бұ тар бошлықты олтырған вақты бірқедәрі қысқы болуды. Үйгімі техімі тез қайта алайды. Шкенчедің әлем кемісінің мұстақыл ұқтыдары өстірілді. Бұндақ болғанда ері үзідігі қадымларының үйкіні енекләткелей, қайтыш вақтыны қысқартқылы болуды. Шинжу 21-ші номерлық әлем кемісі ұшқышылары ғорыпсы 2025-ші лі 11-ші айының 1-ші күні Жонғының әлем бошлығы понкітіға керіп орынлашды. Үш әлем ұшқышысы орбитіда 210 күн тұрып, Жонғы әлем ұшқышылары екі ғорыпсының орбитіда әң ұзын тұрыш рекордыны еңіледі. Бұл мәзгілді үш қытым бөлімідің чықып әркет қалды. Бұныңдың башқа орбитіда ұшқыш мәзгілді, Шинжу 21-ші номерлық әлем кемісі ұшқышылары ғорыпсы дөлетіміздің адамлік әлем қатнышы құрылышы тарихыда әлем кемісі бошлықтығы парчы-пұрат нәрсілерінің зәрбісіге ұшырап қайтып келешіні тонжы қытым кечіктіріш, әлем ұшқышылары ғорыпсы тонжы қытым алмышып қайтып келеш, әлем кемісіні тонжы қытым жидді қойып беріш қатарлық тарихи пәйтлеріні. Адамлік әлем қатнышы құрылышыда бүтін линия бойынша бошлық білен ер үзі бір ниетті болуш, әмі бір ниетті болып, жидді тақабыл тұрыштек, оң тұлғысыз дәқиқілеріні баштын кәчірді вә оныңға ғуақ болды.
0: Станцымыз қавири. Жайладыке бір түркім мұйым құрылышла пұқты үлгір сүріліп, юқыр сүпәлік тарақиятқа пұқты асас әлінді. 5-ші айның 28-ші күні омым ұзылықы 125,15 километр келедіған Пинло қаныны сой үлінің асас кәуді құлесі тамамланды. Канал сой үлі ішкі дәрия 1-ші дәрілік сой үлі өлчін бұйт ясалды. 5,000 тоннажылық пароход қатыны алайды. Сой үлі бүтін линия бойынша 5 бөлікке бөлінген болып, бұның ішіде су бөлгіч бөлікі 6,15 километр келедіған сой үлі қылып ясалды. Қалғалары әсілдікі дәрия yolудың пайдылынып, әгір-бүгір жайла түзілініп, кәң вә чонқыр қылып ясалды. Канал сойылы асас кәуді құрылышының геологилік шарайты мөрекке болып, құрылышчыла ұшқысыз айрыпланды өлчеш, адамсыз пархуд су асылда тәкшүріш қатарлық рақамләшкен васылан қолынып, сойылыны қезішінің пүткіл жарияныны дәл жайда башқырып контрол қылды. Hazır Pinglu kanalının yürüyüş belgesini orunduş, Katarlık su yolu yürüyüşlük əslərləri mü ciddi qurulub atıdı. Bu yıl 9-cı ayda bütün liniyada qatnaş başlaş planlandı. 5-ci ayın 27-ci günü Chongqing Wenzhou yuqarı sürətlik tömür yolunun bütün liniyasındakı kontrol xarakterli qurulışı Shito Changjiang körüyü oğuşluq tutaşdırıldı. Бұ Чунчин Вэнчжу юқры сүретлік төмір yolының бүтін линиясыдегі 149 көрікнің тұлық тұташтырылғалығыдың дерек берді. Бұның білен 2027 жылы бүтін линияда қатнаш башлашқа пұқта сал селінді. Қатнаш башланғаннен кейін Чунчинның асаслық шәрлері білен Чунчинның шәрқ-шимал районының қатнаш вақты 50 минутқа қысқырап, Чыңду Чунчин районының қош шәр ықсат шәмбірге құрылышыға техім яқшы мұлазымат қылуды. Jiangsu'nun Qidong'da Chongming Qidong Tashyol Tömür Yol Changjiang Chong Körüğü qurilishi jiddi elip berilmoqda. Qurilishchilar eng oxirgi bir bölek polat limni esip quraştirishqa tayyorlik qilmoqda. Chong Körüğünün asas ötmisini tutaştirish ta'tir sinaq bosqichiga kirdi. Bu devletimizning hamma joyiga tutashgan yuqori sur'atlik tömür yol torining Shanghai Chongqing Чыңду төмір yolының Шанхай, Нәнжің бөлікедігі контрол характерлік құрылыш болып, көрік Шанхайның Чуңмин білен Жаңсуның Чидуңы тұташтырды. Умым ұзылықы 4,109 километр. Асты үсті қош қабәтлік линия бойынша лайыланған. Үсті қабәт линия қош линиялік 6 yollық 1-ші дәрежелік тас yol. астық қабат линия сағатлық сүретті 350 км келедіған юқыр сүретлік төмір ел вә сағатлық сүретті 250 км келедіған шәрлі ара төмір ел. Бұ түрді 2027 жылының ақырда қатнаш башылыныш мөлтерләнмәкті. Чедондың Шанхайғы барылған төмір елда қатнаш вақты 2-20 сағаттың 20 сағатқы қысқырайды. Ляуныңда дөләт ішідіке түнжі қырғақтың айырлыш типідіке сүні арал айдыруымы, Далиян Джинжу қолтықы халқыра айдыруымы түр құрылышы нақмайданыда, 30 нәтча халқылық мәшғылат дайырсыда құрылыш ұмымызды қанат яйдырылып, 24 сағат нөвәтлішіп мәшғылат қылынды. Яқында жәнөп, шимал, үчуш, қоныш елуға тұпыташ дөләш құрылышы тамамланды. Чонқыр қатламдыке ұлыны біртарап қылыш, айдырым бинасының асас гәудесі қатарлы құрылышлар оңышлық іліп берілді. Бұл құрылыш бітіп қатнаш башланғаннан кейін йыллық жолаушы тошуш мықтары 43 миллион адам қатымға. Юк тошуш мықтары 550 мың тоннаға жетеді. 2 күндін бұян дөлтіміздің ғарбы районыда құрылып атқан генераторлар группасы көлемі әң чоң болған су тартып энергия сақлаш электр станциясы Чинхай Варан су тартып энергия сақлаш электр станциясының халықлық әсләрінің шамал өтішіш жолыны қезіш құрылысы оңышлық тамамланды. Пат арда яр асты асасы завод бинасының бірінші қабатыны қызыш мәшғұлаты башланады. Варан су тартып энергия сақлаш электр станциясының ұмымы генераторлар сығымчалығы 2 миллион 800 мың киловатт болып, электр станциясының түнжі генераторлар группасы 2030 жылы 9 айда ішкі кіріштіріліп, ток тарқытышы мөлшерленмекте. 2031 жылы құрылыс біткеннен кейін йыллық ток тарқытыш мықтары 3 миллиард 360 миллион киловатт сағатқа жетіп, пакыз энергияның ішенчілік істемалы үнемдік ілгірі сүріледі.
1: Станциямыз хабары. Иран дипломатия министрлігінің баянатшысы Багаи 5 айының 29 күні кеште баянат елан қылып, Иран білен Америка отырысыдегі ұшыр алмаштырыш яныла давамлышып атыды. Лекін ақырғы ортақ тоныш асыл қылынмеді деді. Баянатта Ормуз бұғызы тілгі еленіп, Иран білен Оманның деңіз бойыдегі дөлет болысыпты білен башқұрыш мәсулиеті бар деп тәкітленді. Америка шәрқи қысымы вақты 5 айының 29 күні түштін бұрын Трамп іждімайы алақы таратқысыда язмы елан қылып, Американың Иран білен болған сөйхбет мейданыны, жөмілдің Ормуз бұғызыны дәрғал қош үнілішлік ечіп етеш, ел хәкі алмаслық, ер астығы көмілген, құйылдырылған оранны қолап чықырыш вә көйдіріп етіш керек деп тәкітледі. Иран Парыс агентлігі шөкіні Иранның әхвалдың қәвердар бір затыны қәвер мән бәс қылып, Трамптың Америка-Иран келешімінің мәзмони тұғырсыдекі әң еңі сөзге әрәдіе бәрді. Америка таратқыларының 5 айының 29 күні өкеметінің ісіміні ашқарылышыны қалымыған бір юқыр дәрежелік әмәлдарының сөзіне нәқіл келтіріп қәвер қылышыча, Америка зұңтуңы Трамптың шоу күні Ақсарайдығы ұрыш әхвалы ішқандысыда ярдамчілер білен ашқан жығын тәхминен 2 сағат дауымлашқан. Әмі Иран білен болған келішім тоғырысыда ақырқы қырар чықырылмыған. Жұның білен бір вақытта Америка армейсі Иранға қартылған деңізді қамал қылыш тәдбіріне еніла ижра қылыватқалығыны білдірді. Өрметлік радионлық ұшыла. Юқырды хәвәрлі аңлаттық. Бұ қытымқы хәвәрлеріміздің дикторлары Гүзел Нұр Розы білін Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхарары Патүгіл Мұхаммед. Назаретсі Бәхтияр Турды.

Амбре Бурыккинес илмий жемитинин мутахассиси Сусанна Малуни мындак деди. Иран урушу Американын дөөлөт мөнпаатына эгер оңсуздук учуратты. Америка техими каттык кол Иранга дуч келеди. Унун Парис колтугудагы дөөлөтлөр менен болгон нече 10 жылдын буянкы кауіпсіздік әмкарлыгынын асас ажызлады. Яр шаары ыксадымы узак созулган зарбеге учурды. Америка деңиз армия урушу жоянынын пахри профессору Там Николас мындак деди. Америка гая зор мәблагын ысырап кылып атты. Нәтижеде өзінің әмілі күші зиян құшырды. Иран техімі пайдылық стратегілік орынға ерішті. Америкалық тәхілшілер мұндақ деп қарды. Трамп үкіметте ішіне чоң айтып, біраза етішті. Бұ қатым асыл қылынған келішім ән көп болғанды мұ, 2015 жылы асыл қылынған Иран ядро мәсілсе ұмымызы келішімге оқшы мүмкін. 2018 жылы Американың бұ келішімден өз алдыға чекініп чыққалығыны жақарлығыны дәл түнжі зонтунлық вәзіп өттәш мөдетедіке Трамп еді. Николас кайтурып, биз далданышып, яна мәлім нускыдке Иран ядро келишимге кайтып келдік. Биз зады немешке бунда кылымыз, деди.

Қыдырлық достығын ауытқын ұлады сән әнсі сәрінің сей программы, сей программы зәрмелет қалықының натырынақшы музыкілер ұзырған аты болу атыдым. Әмде, яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамын ағы сұрымыз.

Қыдырлы тұстаңын ауатқыныңлар сән әт сәхнісі программысы. Программыздарымыз әт қалқының атырнақсы музыкалары ұзырыңлады бұлға тұту. Әмде қазақшы нақшыладың Сайрамдекі қыз намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұрымыз.

Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Қыдырлы достарым, абатқыныңлар, сәнәт сәрінсі программысы, программызар мәләт қалқының надыр нақшы музейкілер өзірің адып бұл өзі. Әмде қырғызча шопырлар нақшысыны көңіл арамыңлағы сұрымыз.

Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: тұрып, теніңізгі сағыламлық күч қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжаң радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Кяншар айының ядролык бөлеке Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдегі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы райының мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәтар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shitting Aptitalının 6-dünün pilosunuzkisi yeni azdaki icadiyet hemrayınız, AI yazıkçılık yardımcınız, ilhamınızı uğruyunuz.

0: пәсілдігі температурасы 0-дін түбән 22 селсия градусқа түшуду. Яз пәсілдігі температурасы 40 селсия градусқа етуду. Құм боран көп чықыду. 2019-чы елінің ақырда құрылышчылар мұз тұтып кеткен дәрия юзіде тосмы ясап, еқінні тосып, құрылыш қылышның мұқаттымысыны башлыған.
1: 247 метр арлык халкара курулуш саасыдыки 200 метрлык суу бөлгүч чокудун хейлили эшип кетиди. Тосма асасы гавдасыга кум шегил тындырылган ва бетонлук суу тосуш тактысынан түзүлгөн болуп, худди дөвөлөнгөн кубикке окшош тындырылгачка, көп кыл тосма материалдарын дал жайда таксимдеп жеткизишке туура келет. Құрылыш коллективі ақлы ықтыдарлық көзітуш тезгілдер системісіні тәтқиқ қылып ечіп, автоматик талон әвәтіп, хаталықны мәлім қылып, адамсыз башқұрышыны ішқа шығырды. Ақлы ықтыдарлық кезіш, адамсыз чыңдаш қатарлық, он нәчі түрлік техникаға бірләштіріліп, тұндырыш үнімі көрінерлік өстірілді.
0: Алайда ұзын арылықтан чыққан бетонны айырыш мәселесіні хәл қылыш үшін әтрәт сәпләш нәспітіні әлалаштырып, тала қошып, тақты құрылышыны пәкәт 6 айдала тамамлап, 8 айлық құрылыш мөддетіні тежеп қалды. Асырашта еншіке тер асыраш қолынылды. Яны, йопық епіп, нәмлік сақлаш, аптаптын сақлыныш, геотек тел білән ұсық сақлаш. Қыш пәсілді яна әйнек епек пақты қошып тоңлаштын сақлады. Тәкшүріш арқылық тосмының ұлтыршып кетіш нәспіті лайия вә саға өлчімедің хейліла ешіп кәткәлігі дәлілләнді.
1: Ақсуның су мәнбәсі қар мұзланың еріген сүйігі тайныды. Яз пәсілді асан кәлкін келеді. Қалған үш пәсілді құрғақчылық болыды. Шуңа диққаншылық зыраәтлері дайым суғы қанмайды. Төвән еқінні балдыррақ нәпке еріштіріш үшін құрылыш қылғычы тәріп 10%-ке еқін мәбләғіні пән тәтқиқат қыражытығы сәріп қылып, әқлі ықтыдарлық құрылыш сұпсы құрып, бүтін жәрияны рәқәмләштіріп баш құрды. Тосмы материалларыны тошыш бүтін күн адамсыз баш құрылды. Тұнжық етін бөлеклер зәнжері бойынша назарат қылыш тезгілләш бетоны кіргізілді. Суюқлық, бесімілік, әқлі ықтыдарлық құрылыш системісінің үстігі көтеріш келепі 10 минутты тамамланып, құрылыш мұдыты қысқарды.
0: 2024 елі 12-ші айда тындыруш әң юқырғы етті. 2025 елі 10-ші айда түшірге түшіріліп су сақланды. Бұл 3-ші айғыча сақланған су 125 миллион куб метрге етті. Құрылыш біткенден кейін қарымыздың ерген су Ақсу дәриясы арқылық Тарым дәриясыға қошылып, вадыларыны нәмдеп, Тәклімакан құмлықы ғырвекінің ұссап кетіш күлліріні барған сірі азайтмақта.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, Таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуду. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуду, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуді.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоның ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғізге пілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдің башылынуды. Дүния білен болған алақа мүші әдің башылынуды.
0: Шинжаң радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлықты толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурының.
4: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчалық вақыт кетеді?

0: Әсірке бір ахалі бұл қыл алдамшылықы чоңқыр петіп келіп, жәмі 26 мың еннің артық пұлына ағдырған ненкен, анның бірділі есені тепіп, дәрхал сақшығы дило мәлім қылды. Екен нағиясы ахалісі Ван әпәнінің лотерея билеті сетевалыдыған адыты бар еді. 4-ші айның 27-ші күні о ян телефонының іздәш системісі арқылық бір натуныш лотерея билеті юмшақ деталын шүрді. Қачылап болған екен СУПУ-дегі қызметші қадым найты тезла оның білен ала қылышып, СУПУ-ның мәқсіз пікір алмаштырыш топы-дегі кәсіпі қадымланың лотерея билетін номырыны алдын пәрәз қылалайды қалықыны. Тоғырлық ниспітінің 90%-ке етіді қалықыны. Яна мәқсіз вакалетен сетевеліш мұлазымыты білен тәмінлейді қалықыны. Мұқым пайды еліп, зиян тартмайды қалықыны етті. Ван әпәдінің ұшшарлықыны еқтіш үшін қаршы тәріп, кішінің жәліп қылыдған пара валықтың отырғы қойып, түнжі қетім вакалетен сетіп алғанда СУПА мәбләғіні алдын төләп тұрылды. Мұкапатқы ерішкенден кен пәкәт 50% мұкапатыны үліш қылып төләйсіз деді. Арқыдың қаршы тәріп лотерея номыны еліді. Әмді Ван әпәндіге муапқат қалды, 692 үйен мұкапатқы ерішкәлікіні ұқтырып, алды білен 346 үйен үлішіні ағдұрса, аның толық сомылық мұкапат алғылы болуды қалықыны етті. Ван әпәнді раст дәп ішініп, дегені дәк қылған денкен, оңышлық қалды 692 үйен мұкапат пұлыны тапшыру алды. Бұл аз сомылық пайды білен, ұ, ұшарлықыны пүтілләй еқтіп, лотерея билетінің вакалетен сетевелішкі қайты қатнышып, сетевеліш дері үшін 200 юан ағдырды. Шүкіні кәште қаршы тәріп, лотереяда мұкапатқы ерішкен кәсбі рәсімні әвәтіп, ұныңға 20 мың ян қатты мұкапатқы еріштіңіз деп ялған етті. Шының білен білі мұкапат үлішіні 6240 юанге етібар қылғалығыны. Авал пұлны ағдұрғандала аңдың мұкапатыны нәқләштүргілі болыды қалықыны етті. Ван әпәнді ойлының тұрмайла ене пұл ағдұрды. Ойлымыға ердің шыныңдың кен қаршы тәріп ене малия расчет вақты ешіп кәткәлікінің бағаны қылып, мұкапатыны әдісі аңдың нәқләштүргілі болыды қалықыны ұқтырды. Ішкенші күні Ван әпәнді мұкапатыны көп көтім сөйлісімі қаршы тәріп бәрмейлі қалмастың ене сәвәбіні тоқтымай өзгертіп, давамлық мәбләғ тәләп қылды. Оның үстіге еңі тәләпләні отырғы қойды. Мұкапатыны қайтыры велішқа алдырап кеткен Ван әпәнді бұныңы чоңқыр петіп келіп, көп кетін пұл ағдұрды. Таки ағдұрған пұлы 26 мың еннің ашқанда аңның тұйықсыз өзінің алданғалығыны ес қылып, дәрхал пұл ағдұрышыны тоқтатты. Әмді сақшыға мәлім қылып, ярдам тәләп қылды. Нөвәтті дейлі енімі ілгірілген халда тәқіқіліп бежерлі батылды. Бұ дилоға қарыта дило бежіргіші қалық сақсы мұндақ әскертті. Лотереяда мұкапатқы ерішіш номері пүтілләй ұқтияри болуды. Әмәл қылғыдек қанун ет жоқ. Пәкәт мұнтызым лотерея билеті пон кіті вә өкімет тәріп хоқуқ беріш жолдырдыла қанунлық лотерея билеті сетіп алғылы болуды. Бір рәсми өкімет тәріптің номерданы алдым мөлчәріләш, лотерея билетінің вакалетен сетіп еліш, ішкі сан бар дегенлерінің әммісі алдамшылық. Амма натуныш әпчіні әргіз түшірмәсілікі, шәқси есабатқа әргіз пұл ағдұрмасылықы керек.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.

0: Nın meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Hürmetlik radio anlıqçıla. Әмді атыдым ұрайымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сәтлік аварайды мәлімат алыдымыз. Өремчеді хава ұчып болып, кем болып тұнылды. Температура 17-дің 27 селсия градус құча 3 бал шамал чықыды. Алтайда хава бұлытық болып, кен еш елді. Температура 11-дің 26 селсия градус құча. Чөчекті хава ұчық. Температура 12-дің 30 селсия градус құча. Ғолжыды хава ұчық. Температура 17-дің 33 селсия градус құча. Бортлада хава ұчық, температура 13-тін 30 селсия градус құча. Қарамайда хава бұлытық болып кейін ечеледі, температура 18-тін 31 селсия градус құча. Күйтінді хава ұчық, температура 16-тін 32 селсия градус құча. Шиханзыда хава ұчық, температура 15-тін 32 селсия градус құча. Санжида хава бұлытық болып кейін ечеледі, температура 15-тін 30 селсия градус құча. Құмылды хава ұчық, температура 16-дің 32 селсия градус құча. Тұрпанды хава бұлытлық, температура 25-дің 39 селсия градус құча. Көрлуді хава бұлытлық болып кені ечеледі, температура 21-дің 33 селсия градус құча. Ақсуды хава ұчық, температура 18-дің 34 селсия градус құча. Атышты хава ұчық, температура 16-дің 31 селсия градус құча. Қашқарды хава ұчық, температура 15-дің 31 селсия градус құча. Хотенді хава бұлытлық, температура 19-дің 27 селсия градус құча. Үрімшіде хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 17-дің 27 селсия градус құшы болуды, 3 бал шамал чықыды.

Хошнойси тагырчы базары 20 айдан көбрәк алдыраш эшләш аркылы хас тарихчылык базасындагы 4600 мо ергә дорылык явычларны күләмләштереп, тикишне оңышлык тәмамлады. Базның техника мәсулы Чао Шаудун рәтлек кырларга карап мондак диде. Без түҗипләшкән итис парвишне пут тутып, 1 елда майс җитештерүш, 2 елда мевге кириш, 3 елда мол усул илешин тиришип эш кылышып, Жанубий Шинжаң жуңи тибабыты доор материалларын өлчөмләштерүп өстүрүш, үлгү көрсөтүш районны бүтүн күч белән барпа кылабыз. Тянь Ечуйның шерін кәсіпке тірек бұлыштың доғырлық яуычыланның чөл жазерді елс тартышығы жа. Ондың жоңи тибабыты тоғыралмы доғырларыны пішіқлаш сейхады машыларының күрілдішігі жа, хошын айысы өз жайының өзгечі су, тұпырақ, еуроплық, ысықлық байлықығы тайынып, жоңи тибабыты доғыр материалдыр қаз кәсіпің өз түріш, пішіқлаш, сетеш біргәбіләшкен бүтін зәндерлік тәрәқиятыға бүтін күш білән түрткі болып, жоңи тибабыты доғыр материалдырыны дейқан чарапшыларының кірімні айшырып, бейшірікі алтын үйпірмаққа айландырды. Хошнайисның өзгіч тәбі әбзәлікі бұл жайны әлі аспәтлік, даңлық жоңи тибабыты доғыр материалдырыны етіштүрілген тәбі мұнбәт тұпыраққа айландырған болып, шу жайдан чықдыған чүчік бұя, кәтира, тен-е-жүй қатарлық доғыр материалдарының өнімдік тәркібі ек өре, сүпті әлі болғашқа базарының кән етірап қылышығы ерішті. Бұ жайына қас даңлық жоңи тибабыты доғыр материалдарын тәрәкі қылдырдыған әлі сүпәтлік районға айланды. Хошнайия Шинтара есідікі тен-е-жүй өстіріш басық кергенімізді, тұташ кеткен түплерінің өз әхвалы кішіні құшалықлылыған болып, ол чөплерінің құшиді дымаққы ұрылып тұратты. Көп елдің бұян тен-е-жүй өстіріп, бұл кәсіпнің тәрәқият өзгүрішігі қуақ болған тарихчы чоң айлесі Чен Джалин мұндақ деді. Тен-е-жүй құрғақшылық чыдамлық, пәрвіш қылыш асан, базарды сетіліш жолдыр мұқым, оның үстіге бұл жайының әвзел келмат тұпырақ шарайды қошылғашқа өстірілген тен-е-жүйінің татықтық тәрігісі үйіпкірі, сүпті яқшы. Мән өстірген мүн модың артық ердіке тен-е-жүйінің мобеш осы олы 400 кг-дан ашты. Оның үстіге әмісі заказ бұш терілген, сетіш жолдырдың ғам қылмаймен, әр мұй ердің қылған сап кірмім 3000 юанге етіп, пайдысы ән-әневи зираәтлерінің кедің қ

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күннұры яқшы түшуді, амывей көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашды. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетін аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Молық жүріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқарқыдын өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлушетін әптитали 6-0 пилосыныз қысын AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біләлейді. Илхамыңызды

0: салы қозғытыды.
1: Сұлу шейтің аптиталы 6.0 пилосының сұсыда қалыған шыталап әндейсіз мал сәйті өл алайсыз.
0: Шинжан радио-телевизия станцының данлық риясәтшілері бейвасты көрістіп, Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
1: Мәзілік таамла, еңі мейвә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніп күбілі сәйті өліп, өзгіче мал сәйті өліш тәсіратығы ерчел әйсіз.
0: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжан радио-телевизия станцы сұлу шейтің аптиталы 6.0 пилосының сұсы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайс әппазарлары олма әппазардың сұлу шытен әптиталын түшіріп, сарқыл мәзмұлладың хозырының.
3: Шинжан радио-телевизия станцы, радио-хәбәрлер мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тижәште моноланы әскәртуді.
4: Тамақны илми бұйрытып, сағлам ұзықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teynisi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
5: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк сұрап қылыштың сақлының.
4: Шинжан радио-телевизия станцысы, радио-хәбәрлер мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
6: Адаш, яны қанчылық маңы мәз?
7: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
6: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
8: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
6: Нем әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балла, яқшы!
7: Дикат қыл!
6: Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
7: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліклеріні пайда қық қойшыңыз мұ мүмкін?
6: Автомобиліңіздің равалықы сізнің амалықыңыз.
7: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
9: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға ел ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

көтісі қайнам ташқылық толған болып, 61 яшлық Патыгүл ұдықында әмділ ішіктің кірген қиридарлардың күтвеліш білен алдыраш болып кәтті. Патыгүлінің қығынан тәләп ұзды сөзілі әбат қалықына аңлап қиридар күліп тұрып, «Әді, шүйчанғы кәлген аңызге қанчыл болды?» деп сұрды. «Қырық нәчіл болды?» деді о, бір тәрептің жауап қайтырғач, ен бір тәрептің сайыра батқан ян телефонны қолыға алды. Вейшін ашқанда әң үстедікі орынғы чықырып қойған бір нәтче сөзілшіш рамқысыда яшылық түсі орғып тұрған бас сүретлер вә оқылмаған ұшчырларының әскәртмелері бар еді. Қарыш тәрептікілер, «Гүлі апа, мән оқыш мұкапат пұл алдым. Гүлі апа, мән сізін сегіндім» деп авазлық сөз қалдырған еді. Құчыр елған балларының әмізі Патыгүліні «Гүлі апа» деп чақыратты. Ик айны 2015 жылдан башлап сөзләшкі тұғыр келеді. Шо жағлы Патыгүлінің бір оғлы тасадыпи өліп кәтті. Патыгүл бұ ма хақиқатан тұйықсыз зәріп болды, деді. 40 нәтчел үлгірей Патыгүл анысығы әгішіп шу чаңы келген. Кейін яймыды кауап сетішкі дайынып бұ ерді пүттіреп тұрған еді. Нұрғын ұсық соғоқны баштың кәчіріп, ішкі қалып қансының соғдысы барған сұры яқшылынып, ішкі оғылы дұқанды ішінің өзісінің мұстақыл чықалығы дәк болғанда, бұл бәқітсізлік ұшырды. Лекін Патыгүл үйләксіз қалмеді. Шүйчан шәрлік айылар бірләшмесінің қызмет қадымлары кәлді, қошыларымы кәлді. Олар Патыгүл ғамрақ бұлып паранлашды. Тәшәбұзқарлық білен оныңғы мейхмаларына башылышып беріп, тижаратыға ярдәмләшді. Қыненлік бұл юрташларының ярдам қолының сұнышы оны асты-асты чоңқор азаптанын құтылдырды. Патыгүл мұндақ деді. Әң қиын вақытларды башқыларыман иллік қолының сұнығашқа мен оны башқыларғы көпләп ярдам бәргім кәлді. Дәл шу елі о оқшықы ярдам беріш жолы қадам қойды. Ал бұл ке бұл еліні тоң-тоң сімдік бір қызғы ярдам беріштің баш деді. Шу елі 10 айда Шүйчан шәрлік айылар бірләшмесінің қызмет қадымларының етекліші білән, Шүйчан кезінің мұқпірі Жан Лейли Патыгүл білән білі Шиянчың наисігі беріп, ата анысы бұрылы ажырышып кәткен, 70 нәтчі яшылық боғысы білән бір-бірінің алдыны хәбәр үліп тұрмыш кәчір ватқан тоң-тоң білән көрішті. Дәсіліп көрішкенде Вичик бұғдай өңілік тоң-тоң баштың ақыр 5-ні төвен сіліп тұратты. Сәл тартынжақ еді. Патыгүл гәп мақылмайы оны бағырғы басты. Шырылдың башлап, Патыгүл әр айда тоң-тоңғы шыққызуен тұрмыш пылы беріп, иқтисади жәттің ярдам қалды. Әр қытымлық яздық тәтіл, қыштық тәтілді Жан Лейли білән білі апымы білі әйдәп күріч, ұн, яғ, кем кечек вә өгініш бұйымдарына апырып бәді. Әр қытым йоқлап барғанда олар ене тоң-тоңға артық пұл тұтқызып қойатты. Бәзді нәтчі 100 юен, бәзді 1000 юендің артық пұл бейретті. Бұл қош берілген көңіл ізхари вә әр айлық тұрмыш пұлы ізчіл 10 ел давамлашды. Патыгүл мұндақ деді. Мәдіниет сәвием үйқыр болмағашқа Жан Лейлиға тоң-тоң білен көпірек сірдішін тапылыдым. Көп елардың бұян Патыгүл вә Жан Лейлиінің сәбір чалық білен етекліші, мұлайымлық білен ұрғбәтләндіріші тоң-тоңның өсіп етілішігі баштың ақыры әмірақ болды. 2022 жылы тоң-тоң Әнян Сфен Шөйәніге имтихан беріп кірді. Дашуды оқып отқан мәзгілде ол Патыгүлінің кауап дүкені тижарат қылып, пұл тепшінің асан әмәсікені ойлышып, тәшәбұзқарлық білен иқтисади ярдамны тоқтышын отырып қойды. Тоң-тоң, мән оқыш ярдам пұл ілтимас қылсам болуды. Қошымчы қызмет қылышқы тайынып тұрмыш қаражатымны тапа алаймын. Мехір мұхаббаттың техмі қиыншылық барларға жеткізушіңізді үміт қылымын, деді. Лекін Патыгүл яныла иқтисади ярдам берішіні қатты давамлаштырды. Бұл ел тоң-тоң яны аспирантлыққа оңышлық имтихан беріп өтті. Әрби сәпке қатынышыш арзусының көңілігі піккен тоң-тоң аспирантлықты оқыш білән, әрби сәпке қатынышының қатты халда әрби қазармаға атынышын талдыды. Әрби сәпке қатыныш алдыда о, шу чаңға келіп Патыгүл білән білі тұрды. Әр күні гәпләрі түгімеді. Патыгүл оқуды қызымға оқшаш, деді. Патыгүлінің сөзлері мейір мұхаббәтке толған еді. Тоң-тоң әрби сәпке қатыныш алды Патыгүлге, өзінің тұнжы айлық машыны оқшығы ярдан берешке иғаны қылышыны ойлайды қалықыны етті. Патыгүл қысымды яқшы ішлән, арзуыңызды мән тамамлаймен, деді. Патыгүл Шинжандығы достыны дұғанғы ойын қойшық тәкіліп қылып әкелді, әм 3 күнді тапқан 4000 юаннан әммісіні қиыншылығы бар оқушыларға иана қалды.

Мобин үйінің өзін қат білін рәсімге болған ришті оның қалбының чонқұр қатылмағы орнап кеткен еді. 2000-ші ілі ол тонжық етім жүнгөтші рәсімілен ұшырышып, қалбеге сән әт ұрқылын шашқан еді. О, яш вақтыды екі сижарат қылыш, пәрзентлерінің бейқыш білін алдыраш болғашқа, әнәнәуі мәдениетке болған қызғын мұхаббетінің көңілі күпіккен тәғдірді мұ, бұл қызықшыны ташылап қойшқа мәжбұр болған еді. Таки, балылары дашу, оқшын оң ұшық тамамлап, өз алдығы гүзәл ыстықпалға атланғанға қадар, мұвен үй ақыр көңілі жайығы түшіп, бүтін ұжуды білен өзі қызғын сөйдіған өсін қат, рәсім дүниясық кірішіп, ақырқы өмірдікі арзуысына әмәлге ашырыш,

сәпірін башлады. Джунго тиресім хаттатықының яқшы маслаштырғандыла андын текіні гүзел түскі керуді. Мұшында ой білен, 2014 жылы о хаттатықтың өгініш жолы ғыресім ми қадам қойды. Шырандың кен, яны бұртала областық яшанғалар да шөзігі беріп, системлық білім ашырып, джунго тиресім вә хаттатлық махартыны қидырқын тәтқид қылды. Бір бейқуадын тәтқид қылып, езіштің бап тәртіп бәді түзілішіні пішіқлашқыча 26 ел джунго тиресім сізіш білен шығолланды. 17 ел өзін хат езіш жарянды баштын ақыр сәмімі болып, әр күн қидырқынып тәтқид қылды. Оның хат езіш қалымының күчі ұрғып тұратты. Әм толымы салмақ көрінетті. Джунго тиресімнің мәзмоны чоңқор жанлық сызылған еді. Әр бір парча әсәрді оның тұрмышқы болған қызғын мұхаббеті вәсән әтке болған іштияқ ипадылып тұратты. Еңі таратқыларының тәрәқият үзіншіге еқіндін әгішіп, мобин үй торды тәшвік қылшының еңі еңі үстіді паал үздініп, тор қаттатлық рәсім исабат нұмырыны үріштүріште чың тұрватқынға 3-4 ел болды. О, мобин үй қаттатлық рәсім қызмет ұшқанысы дойын исабат нұмырын тізімітіп, қаттатлық рәсім ижади етедегі түнділік ішлар вә надыр әсәрлеріні қарәлік әмбәрілер қысқысын ішләш ұсулыны тәтқид қылыш білен білі қаттатлық рәсім мағартыны қитір қынып өстірді. Еңі таратқы сұпсығы тайынып, район чәкілімізіні бұзып ташылап, әнәневи қаттатлық рәсім сән итінің жәліпкарлықтың кәң тарықтып, езі кәнт мәдіниет сән итінің юртын чықып, амының нәзәр дайырсегі үзілінші күш қошды. Өзі ялғыз құшал болуыш, көпшілік білен тән құшал болғанға етмейді. Мовен үйінің бұл қызғын мұхаббеті, оның ақырқы өмірдікі тұрмышыны бейтіп қалмай, бүтін кәнтінің тегімі илақтықы жөмдірді. Кәнт ағаларының мәдіниет қызықшыны қоллаш, кәнт дәрежілік мәдіниет тұрмышыны бейтіш үшін, Уластай кәнті, кәнт ағалар комитеті, кәнт мәдәнелік әмәлиеті пункетіда алайдан мәқсус хаттатлық рәсамлық үйі құрып, мовен үйінің шілтішіге әқсіз бәрі. Шырандың итбарын бұл ер оның ижадият бақсы қайланды. Әр күні қалам тәвіртіп, қетір қынып ижадият білен шұғылланды. Нәпіс хаттатлық рәсім әсәрлері өзіліксіз барлық келіп, кәнт дәрежілік мәдіниет базысыны безәп, езі кәнтінің болуын пұшқақтырыны сияқының құшидығы толдырды. Шынақ болып қалмай, мовен үй башын ақыры қызғын қалып білен мәдіниетке варысықтыш мәсқолетіні тәшәбұзқарлық білен зімігі еліп, өгітіш, ярдан беріш, итекләш ролын жарий қылдырды. Кәнтке барлық өсін қат, рәсім әвәскарларға мәйлі әр аял қейрияш болсын, өгінішінің қалысылы о махартын қалдырмай әқсіз өгәтті. Әң асасы езіш құсолы, сия ішілтіш, бәді түзіліштің әсәр ижад етедік ке, еншікі махаратларгіце о әмеші сәвір жалық білән түшендіріп, қол-мұқол етекшілік қалды. Оныңды қылчымы мән-мәнчілік вәяке кәсіп әхлерге қас тәкәббұрлықмы йоқ еді. Құдайым, мән кәсіби қадым әмәз, лекен көпшілік қызықсыла, мән әмін айымай өгітмән дәйтті.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılığına avatkınalar Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mınbet Tıprak Programı'nı emni deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deykalarına alakadar uçurladı bolsun.

Азыр дәл хас мейіп көк татлар пішіп пазарғы селіндіған мәзгіл. Ауатына естеке парниктіке реншінің ғу үзіш мәзгіліге кірді. Бұ бір нәч күнді Ауат Майысының ғорчыл базыры қызыл байрақ кентілікі долан көктат кәспі кооператыпның реншінің ғу өз түріш парникіда әмгек мәнзірісі намайын болды. Дейқалар пілек ғолық өзімліклер арысында ұяқтың бұяқы өтішіп, чырайлық меві еті тоқ пішқан реншінің ғуыны көңіл қойып үзуат атты. Яшик яшик сүпті әла еңі чүрік адам гияқ мебілері арқы-арқыдан орылып, апму бұлығы қачылынып, дәрхал әтіріптіке әрқайсын айы шәрлерді соды сарай, талла базарлары вә қам ең мәсуатлар базарларығы тош олды. Ауат найысының ғорчөл базары қызыл байра. Бұ жайның күн нұры етерлік, кечі білен күндіздің температура пәрқ чоң бұлыштек әвзәл тәбі шырайтығы тайынып, өз түрген. Бұл жайның күн нұры етерлік, кечі білен күндіздің температура пәрқ чоң бұлыштек әвзәл тәбі шырайтығы тайынып, өз түрген реншінгуының еті тоқ, қан тәркібі етерлік, озықлық қымыты юқыр болды. Нөвәтті базының ұмуми осолы мұқтары 5 тоннадан ашты. Қаттық сынақлардың өтәлейдіған мебі сүптігі тайынып, базарды қызғын алқышқа ерішіп, әтіріптікі нұрғын жайларға сетілді. Базарда заказ үзілмеді. Реншінгу өз түріш басы еңі еқін әтіріптікі кәнтікі 5 амыны мұқым ішләшкі жәліп қылып, кәнт ахалдырының өз жайда еқін әтіріптішкі орылышыш имканетігі егі қылды. Ишләватқан амының кіші 5-і айлық керімі 3000 юәндін ешіп, әқиқи түрді қаз мебичи вән көкта тейріқшілік арқылық амының керіміні ашырып 5 жолыны кең айтты. Яқында Құмыл шәрлік партия комитеті тәжбіқат бөлімі Құмыл шәрлік іждімайы пән сағасыдегілер бірләшмесі мәсұл бұлып өткізген Құмыл шәрінің үшкінші нөвәтлік дейқан чарбышылар екайы сөзләш мұсабықсы өткізілді. Бүтін шәрінің әрқайсы ез базар көч баш қарымлардың кәлген ойетті махир бір ергі жән болып, мән бәқтімні сізге сөзләп ерай деген баш темада адди тіл вә ерлік шевіді хақиқи кәчірмішілер арқылық әтрапыдекі гүзәл өзгүрішлерінің баян қылып, еңі дәвірдікі құмыл дейқан чарбышыларының бәқтілік еңі тұрмышыны көйледі.

Сөйімлік кішік достар, Шинжан радио телевизия станциясының Гүлғончылар программасын яқтырып аңлышыңларын қарсы аламыз. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу сылу шетин абонетчылар терминалы да мыс қадамда аңылтылыды. Хәмді әр вақыт үлгірік программыланы аңлығылы болады. Техімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аналарының әмірақлықыда сылу шетин абонетчылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болады. Мәнні риясы жаданла, разы әзірдәлі. Muhabbetni yelken kılıp, üsüp yetilişki yerden beriş. Küçük dostlar, bu dem ilişmezgili de Gülğunçılar programımızda Muhabbetni yelken kılıp, üsüp yetilişki yerden beriş yürüyüşlük məxsus sahibisini uğurlaştırıp, Çigra rayondaki okutukçılarının dəris münbiyerde yıldız tartıp, xalıs töhp koşup, kalıplarını illitkan hikayelerini çoğur hissiyat bilen bayan kılımız. Жиғын есі вәтінімізнің әң ғарби четігі жайлашқан Памыр егізі кеді болып, бір елінің 7-8 ида қыш болуды.

0: 我们学习国家通用语言文字，就是我们表达爱国之情的一种方法呀。
1: 也正是这份信念，让他从9年前来到吉根乡之后，再也没有离开过。这里是国门学校，离边境线只有几十公里。他说，守住了孩子的课堂，就是守住了护边员的心。库拉泽，
0: 这边的父母都是在护边、守边，为国家做贡献嘛，所以我也想到这里来，想守护他们的孩子，也想为祖国做一点力所能及的事。2017年9月份我到这里来，这所学校是我来新疆任教的第一所学校，我相信也是最后一所学校。
1: 在采访的最后，几个孩子抢着要对他们的辛苦哥哥打分，说心里话。学生努尔库提别肯，
2: 我可以给库老师打98分，因为他那平时比较负责任，经常看着我们一起学习，还一起劳动。他给我们这些考得不太好的学生认真地帮他分析试卷，手把手教他。库老师还平常要买零食、送作业本、一些学习用具。
1: 学生阿克玛纳伊买买提努，
3: 库拉泽老师是一个比较幽默的人，因为在上课，我们有时候想偷懒的时候，老师就会给我们讲点笑话，然后平时会给我们讲一些《孟母三迁》或者说是《三国演义》里面的经典故事。我2年级的时候比较马虎，换算单位的题我也会忽略，然后老师就会给我讲点道理，然后我就学进去了。
1: 当被问到如果满分100分，给自己打多少分时，库拉泽想了想，库拉泽
0: 70分吧。因为我只是把这个平凡的事情重复做，用心做而已。
1: 9年来，库拉泽夫妇没有自己的小家庭时间，却把一个大家庭越建越大。现在，他们自己的孩子也在这所小学上学，每天跟着爸爸一起进教室，看着爸爸给别的孩子理发、送鞋、辅导功课。库拉泽，
0: 我会继续留在吉根乡，因为吉根乡这边好多孩子的父母都是护边员，都在为我们这个国家守边护边。我也想守护他们的孩子，让他们安心护边。未来我与我的爱人以及我的孩子，我们会继续守护在吉根乡。我的孩子以后大学毕业了，我希望他也能够继续到吉根乡这边来工作，继续守护我们的边境教育。
4: Тян Шань районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сатылды. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі. Аммави көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тян Шань 1-ші номерлық тұралғы районына мақалдасты. Тян Шань 1-ші номерлық тұралғысының үй сатыш қызық линиясы 0991 556 99 99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.

0: ән-әнуи мәдәният, урух кәби қалбымызды чоңқыр елтіз тартып, бұхлынып, чырайлық порәкліп ичелуду.
1: Ән-әнуи мәдәният, ішкі дүниярымызды әйнек кәби әкс әттіруду. О, бізге адам болышны, жахандарчылықны өгітіп, шауқұллық дүниада хатыр жәмлік вә күч құдырет беғышлайды.
0: Ән-әнуи мәдәният өтміш, ғазыр вә кәлгісіні тұташтырғычы көрік. О, бізге тарихны түшендіруду. Әқіл парасет өгітуді, шындақла кәлгісі еңілішіні көрістіп беруді.
1: Ән-әневи мәрініет худи бір ұстакан құшпырақ чайғы оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасеті вә иссияты мүжәсемленген.
0: Ән-әневи мәдәният инсалар әқіл парасетінің жәвхері. Тарихтың бұян жұғыланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чуңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайли вән оныңғы варыслық қылайли.

خبری. توغرا سیاسی نتیجه قارش نترغزش و عمل کورستش، اغنش تربیتی قنات جای درلگانم بیان، ابتدم رایونی که جایلان ترمقلا، اورلا، پارتی اعضالری، کادرلانی، خلق بخت یارتشدن انجون سیاسی نتیجهش کلیکی از چن ساقلاب، خلق ترمشق نبیت گزدگان، خلق نغمدن خلاص قلدگان، خلق قلبنی ایلتدگان شلانی کبره قلشق تربیلب بیتکلب، آمنه ازگرش نکورش، عملی نبکی ایرشش امکانیتی که ایک قلدیم. خلق مرکز قلنگان ترقیت ایدیاسته چند ترشتا خلق بخت یارتشنی تب قمت یونشی قلب، اما آلدرابادگان، قینلوادگان، غمقلوادگان، آرزو قلوادگان اشلارغ دایر مسیلرنی ال قلشتا حقیقی شکورش سورر. Тарбағаттай бұлайды амының әтрапыды кешілеріне башлыныш ноқтысы қылып, қалық тұрмышыды ке кән түкліклеріні толықлашқы дәл жайды күчеп, дора бі дабалыш қорымы материалларыны мәркәзлік мұқтарлаштырып сейтевіліш қызметіні пұқты қадам білін алғы сілжеттіш арқылық сүпті яқшы, басы муапық текімі көп дора вә қорымы материалларыны асаси қатылам доқтыр қалдырғы кіргізіп, амының дабалыш жүкіні әқиқи еніклетті. Тарбағаттай вилоятлик даволаниш капалти идораси ишханасининг мудири Ян Шиминг мундай деди. Марказлик сетибилиш вазифасини умумкўзлик амалийлаштириш, баҳони тузиш ва кўзатиб ўлчашни кучайтиш орқали марказлик сетибилишнинг қоплаш доирасини унумли кеңайтиб, тиббий дори баҳоси тартибини қилиблаштириб, омма учун жами 195 миллион юаньлик тиббий дори харожатини тежаб бердик. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatishni davolanish sug'urtasi xizmatining butkul jarayoniga davomliq singdirib, ko'p qatlamli davolanish sug'urtasi tizimini mukammallashtirish, fondni nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish, oshqishlik sohalarining islohotini cho'nqurlashtirish, raqamlashtirib tip o'zgartirishni tezlatish, bejirish mulozimatni a'lolashtirish qatorliq jihatlarda sijil kuchab, davolanish sug'urtasi orqali xalqni nafiyatkazish to'g'rini sizish to'qib, ommaning Кесел көрістіш пулыны яқшы сақлаймыз. Қармай шәрі қалқы бәқт ярдышны сиясы нәтиже қарышының тоғыра, яғи тоғыры әмәсілікіні тәкшірдіған түп өлчәм қылып, өгініш тәріпиясыны қалқы нәпкет көздіған әмәлі ішлар білән чоңқұр жоғырышқы түрткі болып, оқшыш өлінішті күшеді. Халык райны зиярат кылыш, тәкшүрүп тадқи кылышны канат яйдырыш аркылык, амының марып, дабалаш, яшанғанны күтүнүш катарлык сааларда алдырап аткан, кыйынлап аткан, гам кылып аткан, арзу кылып аткан ишлерге дайыр мәсьеллерни кең көлемде топлап, хакыйкы түрдө амының эктияж тизимликини хизмет мәсъулияти тизимликиге айландырды. Қармай шәрі диққатни 3 жаштың төбен бұақла вә балаларның алдын қабар еліш қиым болыштек қалық тұрмышыдке ағырық ноқтыларғы мәркәзләштіріп, өкмет башқұрышыдке еслейлерге тайынып, авалық бекіш мұлазыметіні кеңайтып, авалық сініп паалиеті мәйданыны әлалаштырып, кәсби пәрвеш оқтыш қадымларыны толық сәпләп, елмей ғыззалынышыны маслаштырыш, оқшашмыған яштыки балылар бір сыныпты оқыш қатарлық, қалыпны илдіш тәдбірлеріне елгі қойып, айлы, если балыларыны ортақ тәрбиялаш жолларыны рабалаштырды. Қармай шәрдіке бір балының анысы Лео Минглу мұндақ деді. Өйімізге екін жайдыла авалы бекіш мәркізі құрылды. Ясының мой етекші, тамықым яман әміз. Оқытқышла кәсбе әм сәвіржан, балыларының алдын найт көңіл қойып қабар іліп атыны. Қармай шәһәрлік сәйге сағланлық комитеті, тиббей мәмұрият бөлімінің башқы Дин Юлун, Қармай шәһәрінің өкімет құрыш, пұхрави қарқалар жүріштіріштек тежарат әндейсі үстіде мас қадамды пағал ізденіп, омами мәнпәттарлы қабалық бекіш мұлазыметті тәминатыны сіжіл бейтқалықыны тоныштырып мұндақ деді. Амының балыны если кіргізуш қиын болуш, балыны бекіштігі қиыміні әл қылышыны сиясы нәтижіні тәкшүрдіған өлчем қылып, нөбетті бүтін шәһәр бойынша өкімет башқұрышыдегі 14 есліде авалық сынып ечеш мұлазыметіні көбейтті. Bu yil yana hukumat boshqurishidagi 280 yaslida avvallik o'rinni yangidan ko'paytirdi. Oqsu shahrining ma'rif sistemasi to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini qanot yoydirish jarayonida mavqeni o'z ish o'rniga qo'yib, o'g'inish tarbiya natijalarini odam tarbiyalash, xalqqa naf yetkazishdagi konkret harakatga aylantirdi. Ақсу шәһәрлік 4-нче башлангыч мәктәп дәрестең кейінгі мұлазыметіне әнәнви мәдәният мәрбі белән чоңқыр йогырып, мол, раңдар, мәдәният, тәнтәрбия, сәнәт пәалиятләре аркылы оқугычларның дәрестең сыртқы тормышын бейітіп, оқугычларның сапасын умумкөзлек өстерә

0: Шинжан халқының қызғылықын ес қылдық. Кабап, тонур кабап қатарлық көп қыл мәзлік тағамларын едік. Көпчілікнің келіп тетіп екішіне күшілік тәвсия қылымыз. Үзімчілік кәлшік базырда серқаш, кабап, полу қатарлық Шинжанның қас мәзлік тағамлары тәлейді. Үзімчілік кәлшік базырның мәсулі Лу Годун мұндақ деді. Мехмалла көп болғанда 10 мың атрапығы етті. Біз әр қыл емеклік материалдарыны алдын еттерлік таярладық. Әмді қалқшы ойоны, певіш-чеш мұсабы қысқатарлық есіл пағалиятларыны елгі қойдық. Нақ майдан тәртіплік стимал кәйпиаты қызғын болды. Күнес наясын қалық майданы кәшілік базырмы оқшашла адам біленліқ толды. Күнес ная пеншен емек-кішмек башқұрыш чекілік шіркті кәшілік базырының мәсулі Ван Рухай мұндақ деді. Hazırgıca 40 netçi yayma oranını icarı giberdik. Xeridarla oldurduğun oranından 800'ü ba. Her bir yayma oranının kündülük otturucu ticaret somisi 2-3 milyon etrafı da bulu batıdı.
1: Stansımız qabri. 2026 yıllık AIPAO, Cungu Təklimakanlı Ayrılış Xalqara Rally Musabıqsının 10. bölük musabıqsı AIPAO, Kaşqar Musabıq Rayonu Məkid, SS 10. bölük musabıqsı 5. ayının 29. günü ötküzeldi. Bu növbetlik musabıqının ahırıqı kumluk musabıqı bölge. SS 10. bölek musabıqısının başlanış noktası bilen ahırılış noktası oxşaşla Kaşqar vilayeti Məkid nayasının şimali kenglik 39 gradus kumluk bağıtçısı da bulup uzunluğu 216,160 kilometr. Bunun içindeki alayda musabıqı bölgenin uzunluğu 214,135 kilometr. Mahirla, İgiz kum barxallardan uda ötüple kalmay, yana yeryüzü temperatürsi 60 Celsius gradusqa yakınlaşdıgan yukarı temperatura yumuşak kum, kum azgal qatarlı xırslarga duş geldi. Bu, musabıq avtomobilinin şençlikliki, mahirlanın səvir çallıqı ve kollektifnin maslış çallıqını sınadı. Pombadi Yunliang Chiho avtomobil ətirtinin yol başlıqıçısı Wang Peng mındaq dedi. Әттіген кейірек елгі чықтық. Бұ бізгі чоң бесім болды. Алдымызда астымен ғатқан автомобиллеріне ұда яндашқы тоғыр келді. Оның үстіге UTV автомобиліміздің үсті ұчық болғачқа алдыдыке автомобил тозытқан топа, чықарған ісінің тәсіріге зор дәрежеді ұшырдық. Хэнвей автомобил әркеті. Автомобил әтірдінің майыры Хэнвей мұндақ деді. Бірі техники мәшік қылдық, яны бірі еңі автомобилінің чыдамчалықыны сыныдық. Шуңа нәтші күндің бері наайт құшалмеңі батымыз. SS 10-чі бөлек мұсабықсының ақырлышы білен, 2026 жылық жүнгі Тәкілмаканы айылыныш халқара ралли мұсабықсының әң жапалы құмлық бөлікі мұсабықсы ақырлашды. Mahirla bugün Мәкіттін ақсоғы беріп, Айдынкөл мұсабықы бөлікіде мұсабықылашты.
0: Әнде Güzel Cungu Сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. Улыңгүр көлідікі сазлық әркек белікінің жоғы кечек, көш үмша қам мәзілік. Бойылық сазлық әркек белікіні тұтыш 5-ші айының ақырды башланды. Шоу жайдікі белікчілік қадымдары көл районыны чарлап тәкшіріш, башқұрыш, контрол қылыш салмықын зорайтып, белік тұтыш шәркетіні қатты қиылыплаштырып, көл районының белікчілік экологиян таңпоңлықыны қоғдыды. Bu iki gündə Burultoqay nahiyasının Ulungür kölüdəki Lotoboz beliq tutuş noqtısı aldıraş bolub getdi. Beliqçılıq kiyimləri köl yüzü toxtmay ötüşüb duratdı. Beliqçılarının birlikdə beliq toğrunu asta-asta su yüzüyə tartıb çıxırışı bilən top-top sazlıq erkek beliqləri kiyimiyə elib çıxıldı. Beliqçi Xie Deqing muxbir mındaq dedi. Hozirda sozliq erkak beliqini tutadigan vaqt. Biz har kuni atigan soat 5:30 atrofida beliq tutishga chiqamiz. Taxminan 5-6 soatdan keyin qaytamiz. Biz asosiy sozliq erkak beliqini tutamiz. Boshqa beliqlarni qo'yib etamiz. Sozliq erkak beliqini tutish boshlangan to'g'ri kuni 20 tonnadan ortiq qo'sil elindi. Beliqchilar nishonlangan beliq turini tutdi. Qolgan beliqlarni to'liq qo'yib etdi. Beliqchilik xodimlari butun musobaqada kemiga aykishib nazorat qildi. Burultoqay nahiyelik yez igiliki yez idarisi belikçilik başkuruş ponkitinin hizmetisi Can Yongliang mındaq dedi. Hazırdan sazlık erkek beliki tutuşunun altın mezgeli. Biz köl rayonuna çarılıp tekşürüş, başkuruş, kontrol kılıç salmıqını sıcıl zoraydıp, belik tutuş meşgulat erkekini katlı kilablaştırıp, belik tutuş sıcıllıkını katlı kontrol kılıp, köl rayonunun belikçilik ekologiya tampoğunluğunu koğdayımız.
1: Әмде Аптоным районымыздығы 16 шәһәрнең авар айдын мәлімат аңлытымыз. Үрімчі дава очоқ температура 17-дің 31 селесия градус құча. Алтай дава бұлытлық бұлып кейін әчіліду температура 14-дің 31 селесия градус құча. Чөлчек дава очоқ температура 17-дің 33 селесия градус құча. Ғылжы дава очоқ температура 17-дің 34 селесия градус құча. Борталады хава очоқ температура 16-дің 34 селесия градус құча. Қармай дава бұлытлық бұлып кейін әчіліду температура 21-дің 35 селесия градус құча. Күйтінді хава очоқ температура 16-дің 34 селесия градус құча. Шейханзді хава очоқ температура 18-дің 35 селесия градус құча. Санжиді хава бұлытлық бұлып кейін әчіліду температура 14-дің 35 селесия градус құча. Құмылды хава очоқ температура 14-дің 32 селесия градус құча. Турпанды хава бұлытлық температура 23-дің 40 селесия градус құча. Корлыда хава бұлытлық болып кейін әчіліду температура 21-дің 33 селесия градус құча. Ақсуда хава очоқ температура 20-дің 31 селесия градус құча. Атышта хава очоқ температура 16-дің 32 селесия градус құча. Қашқарда хава очоқ температура 16-дің 32 селесия градус құча. Хотенда хава бұлытлық, температура 20-дің 31 селесия градус құча. Үрімчіде хава очоқ, температура 17-дің 31 селесия градус құчы болуды. Өрметлік радио аңлығышыла. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымғы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи. Мухарири Мухаммед Әвәл, Мәсул Мухарири Зулхумар Құрбан. Дикторлары Зулпия Махмуд білен Әсенжан Савуд. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончыла терминалын түшірісіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

кейін тазалық қылғандын кейін, әхлетлеріні тазалығандын кейін, тәрәт қылғандын кейін, тез yollanma білән ұшырашқандын кейін, лефт конопкісі, ішік тұтқычы қатарлық амеви әстихәлеріні тұтқандын кейін, қолыны юйыш, яке қолыны дезинфекцияләш. Пат-пат, ава алмаштырып тұрыш. Өйінің дәрежесіні пат-пат, етіп тұрыш. Көпірек, ава алмаштырыш. Адам зыч, ава өтішмейдіған сорылларға аз беріш. Пат-пат, әрекет қылып тұрыш. Даим муапық мейқтарда бәдән чейініп тұрыш. Яна, әмгек білән дәм елешіні бірләш тұрышке деққат қылыш. Қануниетлік дәм елеш керек. Үште тәшәпұскар болыш. Тәшәпұскарлық білән көзетіш. Өзінің вә айлы әзарларының болып мұн кичік балылар вә яшанғаларының саламәтлікені көзетішіні яқшы қылыш. Тәшәпұскарлық білән доқтырғы көрініш. Әгәр қызытмасы өрләш, түш көріш, үйетіліш қатарлық кеселік аламәттірі көрілсе, маскі тақаш. Вақтыда доқтырғы көрініш. Кесел тұрып мұ мәктәпке беріш, яки ішкі беріштін сақланыш. Тәшәпұскарлық білән мұдапия көріш. Әргелі тәшәпұскарлық білән тарқылышчан зукам вакцинесіні әмлітіш, тарқылышчан зукамның алдыны еліштіки әң үнімлік тәтбір. Еттінісі саяхәтке чыққанда дүнгі қызытмысыдың ехтият қылыш лазым. Аваның тәдірджі елішіғі әгішіп, ямғұрысығы тәдірджі көпіп, келімат шарайеті пашыларының етіліші көпіешіге текімі мас келеді. Пашыларының ұзышлықы тәдірджі өрліп, дүнгі қызытмысы қатарлық паша юқымлық кесәліклер көрілдіған мәзгілге кереді. Йоқтыш, пашычы қевеліштің сақлыныш. Дынгы қызытмысының алдыны еліштіке әң үнімлік тәтбір есапланыды, шуңа саяхат мәзгілі дә пашының чекі велешідін сақлыныш әң мұйым. Сыртқы чыққанда сұс рәңлік ұзын чапан, ұзын іштан кейіш, бәдініге дихлорамин тәркебі бар пашы йоқтыш дұрысы сүркеш лазым. Үшіншісі, ел бойлардығы яуа көктатларыны үзмәслік. Дәм еліш мәзгілі дә сыртқы чығып, саяхат қылыш, опча ғызалыныш кетім саны көпейіп, коллектив емекліктің зәрілінішінің, яны мүшу емеклік, мәнбәлік, кесәлік, көріліш, хәлпі ешіп кетіду. Мұтәхәсіз әскәт мүсі, яуы мұғығыны қалығанча үзіп емәслік, яуы мұғығыны қалығанча, яки тәжірбесіге асасын үзіп емәслік. Яқындан бұян ава нәм, Ямғұры көп еғіп, әрхіл зәмбұрғыларының өзсе тез болып, яуы мұғығыдың зәәріліш көп көрілдіған мәзгіл болып қалды. Көпчілікке шуны ноқтылық әскәттіміз ке, зәәрілік мұғығыға ниспәттен торды ке зәәріні пәріқләндіріш ұсылыға асанлықча ішенмәслік лазым. Яны, үзмәслік, еліп сатмаслық, емәслік тәкітленеді. Gerçi, Abdonom rayonumuzdan hava kelimatı köpsandaki yava ösümlüklerinin özüge mas kelmesi mu? Lekin, yakın kıyılardan bu yan yava köktat ve zeherlik mogu istimal kılış sebepidin zeherliniş ehvalları Abdonom rayonumuzda pat pat görülüp durdu. Abdonom rayonumuzdan yemeklik menbeli keselliklerine közütüş sallık melumatı da görüstülüşçe, Şincan'da köp uçuraydıgan zeherlik ösümlükler, mentolu, diyenşenzi, Votosav və abdümilik ұрықы, яны бимазы қатарлықларыны өз ішіне қалдыкен. Зәһәрленіп қалса, қанда қылғанда өзіні үнімлік құтқызғылы болады. Бейарамлық аламәттері көрілгенден кейін дәрхал еешіне тоқтытыш. Құстырыш, әмді докторханаға жетті апырып, құтқызыш керек. Құстырғанда бармақ вә башқа бойымлар білен зәһәрленгішінің йотқанчақ тәгісімі чука, қошық тұтқыш қатарлық нәрсілер білән тіл елтізіні бесіп, зәһәрлік маддалар бүтінләй құсып шығарып етілгенге қадар құстырсын болады. Кеселлік әхвалы ығыр болғанларны дәрхал докторханаға апарыш яки 120-ге телефон ұрыш лазым. Зәһәрленгенден кейін дәрхал мұнтызым докторханаға беріп құтқызыш. Әң яқсысы ешіп қалған яуа көктат яки зәһәрлік мого әвірішкісіні еліп, түріні бағалап, үнімлік давалыш тәтбірлеріні бекітіш вә ақыветіге үкім қылыш керек. Яны бір дәвіттәй, зәһәрленгенден кейін дәрхал мұнтызым докторханаға беріп құтқызыш. Әң яқсысы ешіп қалған яуа көктат яки зәһәрлік мого әвірішкісіні еліп, түріні бағалап, үнімлік
باهالش تدبرنی بیکتیش و آق

Өвітіге өкім қылыш керек. Ақырда әскертілігініміз сұртқы чықып, саяхат қылғанда чоқым, бейқатарлік вән мұдапияны алдыңғы орынғы қойыш керек. Сұртқы чыққанда қатнаш қаидісіге қаттықыры айы қылып, ектият білән астан юріш. Амал бар, кішілері зияды зіш топлашқан сорылардың өзіні чәтке еліп, шәқси мұдапияны яқшы қылып, қолыны пат-пат юіш. Илми маск тақап, Нәпәс йолы вә әзім қылыш йолы кеселіліклерінің алдыны еліш керек. Сұртық чыққанда аптаптың сақылыныш тәтбірлеріні яқшы ішләш. Күн нұрудың сақылыныш қалпықы, аптаптың сақылыныш мәлхемі қатарлықларыны еніда еліп үйіріш. Узын вақыт аптапқа қақылыныштың сақылыныш. Шының білән білі зүгам доғырысы, ашқызын үшчәй доғырысы, Jarohat chaplaqi qatarliq doim ishlatiladigan dorilarni tayyorlab qo'yish. Agar yenik bearamlik ko'rilsa, vaqtida bir taraf qilib, safarga chiqishdan g'am qilmaslikka kafolatlik qilish lozim.

0: үтірдікі болыш, оттырығы қойылды. Музейда рәкімлік сынаштың отлақ, күллінің чөкмі шәкілдікі мәдәниет саяхат еңі мұйеті ғыча, рәкім техникісі Шинжаңның мәдәниет құрылышыға күшілік құвет қошты. 15-ші бәшіл мәзгелді Шинжаң рәкімлік мәдәниет ноқтылық тәчірепханысы құрышыны сыжыл алығы сүріп, AR, VR, Meta Alem Qatarlıq rəqəmlik mədəniyyətini, çökmü sınaş istimal sorunu quruluşuqa zor küş bilən türtükü bulub, rəqəmlik mədəniyyətini sınaşının alqımı tərəqiyyatına əməl qaşırıb, mədəniyyət kəsbədə üzliksiz bösüş asılı qılışqa, yuğurma yenilik yartış arqılıq türtükü bulub, uni Şincanın yuqır sübətlik tərəqiyyatıqa mədət veridigan küşlük yumuşaq əməli küşkü aylandırıdı.
1: Әнді, Мәркезің экология мойыт қоғдаш назаратчілікі тауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдуным район бүгін Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчілік 7-ші группсі 21-ші түркімді бейдерішкі тапшырған, амма башқылған 43 әрзе тел осыны тапшырып алды. Ноқтылық деққат қылыдған тел о йоқ. Бұның 39-ы телефон арқылық, 4-і хат арқылық башқылынған. Бұл 43 делуының 23-і Үрімчі шәһәрінің, 4-і Илі Қазақ Абдоным областының, 4-і Санжы Құйзу Абдоным областының, 4-і Құмылы шәһәрінің, 4-і Қашқар Болайтының, 1-і Тарбағатай Болайтының, 1-і Байонғылын Моңғыл Абдоным областының, 1-і Ақсу Болайтының, 1-і Қызылсу Қырғыз Абдоным областының. Бұл түркімді бейджерішке тапшырылған әрзет делуларыны мойыт бұлғаш әхбалы бойыншы түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делуысы 18, шауқын арқылық бұлғаш делуысы 12, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делуысы 6, экологияны бұзғыншылық құшырдыш делуысы 4, су бұлғаш делуысы 2, башқы түрдіге бұлғаш делуысы 1. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчілік 7-ші группсі 5-ші айның 30-ші күнігіче 21 түркімді ноқтылық деққат қылылған 78 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 1069 делуыны Абдуным районының бейджерішіге тапшырды. Бұның 895 телефон арқылық, 174 хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзет делулары жайларының бейджерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджерілді.
0: Станцамыз қабір. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчілік 7-ші группісі 5-ші айның 21-ші күні 12-ші түркімді амма паш қылған 66 әрзиет делосыны Абдоным районының бейджерішіге тапсырған еді. Бұның 6-сі алағыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджерішке өткізіп беріш вә назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдібілі жәмиетке ашқарланды. Шинжаң Уйғур Автоном районлық халық үкіметінің тоғыр бекітідің көргілі болады.
1: Әнді тоғыр сиясы нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Тоғыр сиясы нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрісті өгініш тәрбиесі қанат кейдірілғаннан бұян Автоном районыки жайлары тармақла орынла партия әзалары кадрларыны халқы бәхт яртышының әң чоң сиясы нәтиже шкәлдігіні әсчен сақлап, халық тұрмышығы нәп кеткізудіған, халықны ғамдын халас қылыдыған, халық қалбіні иллетілген ішларыны көпірек қылышқы тәрбиелеп бәйі тәкіліп, амыны өзгірішіні көріш, әмәлі нәпке ершіш имканиеттігі екі қылды. Халық мәркез қылынған тәрәқият идеясты чың тұрышта, халықы бәқт яртышыны түп қымет еңіші қылып, амма алдырабатқан, қиынлыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелеріні әл қылышта әқиқи іш көріс сөрір. Тарбағатай Бұлайды амының әтрапыдық ішларыны башлыныш ноқтысы қылып, халық тұрмышыды ке кән түкліклеріні толықлашқы дәл жайды күчеп, дора бә дабалыш қорымы материалларыны мәркәзлік мұқтарлаштырып сейтевіліш қызметіні пұқты қадам білін алғы сілжеттіш арқылық сүпті яқшы, басы муапық текімі көп дора вә қорымы материалларыны асаси қатылам доқтыр қалдырғы кіргізіп, амының дабалыш жүкіні әқиқи еніклетті. Тарбағатай вилоятлик давалыш капалты идарасы ишханасының мудири Ян Шиммин мындай деди. Мәркәзлек сәйтебилиш вазифасын умумкөзлек әмәдиләштүриш, бааны түзеш ва көзетип өлчешне күчәйтиш аркылы мәркәзлек сәйтебилишнең каплаш даирасын үнемлек киңәйтип, тиббий дору баасы тәртибен кылыплаштырып, амма өчен җәми 195 миллион юанлык тиббий дору хараҗатын тиҗеп бердек. to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishni

0: Тянь-Ша районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдегі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
2: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0

0: Мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймей, тегімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбей, мәневи мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чоңқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбей, миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқарқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі мейвә, құрық елемеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп күбілі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардын Сұлу Шетен Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
6: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурчи универсал радиосы.
7: Адаш, яны қанчылық маң емес?
8: Килайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
9: Бәй, дадысы, нәңірек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
9: Нем егіңіз ба? Арас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
7: Нем әсіңіз болы ұрды. Соғатланы бағанды көсті, балыла яқшы. Дикат қыл!

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıcılığına vatkınanla Şincan Radyo Televiziyası Tansırın Mönbet Tıprak Programısı emni deyiktiğine yezi iyilik yeza deykalarına alakadar uçurladı bolsun.